från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Bäst musik just nu på Rix FM. Temper City. Veckans hitvarning.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso.

God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo. Det är Nyhetslotta som har släpat sig själv i håret till jobbet här. Men jag får ju sällskap av bästa kvalitet efter klockan 6. Då kommer hela Riksmorgon Zoo samlas här i studio. Idag så är det den 24 september, 3 månader till julafton. För att spä på den här morgonångesten lite grann. Idag så kan jag berätta att det är också dagvattnets dag. Jag lever med en man som jobbar inom vatten och avlopp. Jag får lära mig allt om dagvatten. Vad kul det är att gå igenom arbetsdagen där hemma. Sen är det också skiljetecknets dag. Då pratar vi alltså punkt, komma och så vidare. Gerard och Gert är namnsdagsbarn. Och så säger vi grattis till kanske Sveriges bästa gitarrist, Janne Schaffer. Han fyller 81 år idag. Och så inleds bokmässan i Göteborg. Kommer det nog att snackas en del om. Och sen är det krimtorsdag ikväll på TV3 och Viaplay. Efterlyst klockan 8 med Hasse Aro. Och sen är det krimdokumentär efter det med Svenska Fall som har ett nytt avsnitt. Det var lite om den här dagen. Nu tar vi Martin Garrix. Och så Ed Sheeran också, som har lite glorian på sne. Repeat it på Rix FM.

0: Riksmorgon, så är det här. Och känner du att det är en lite seg sådär torsdag morgon, så ska jag råda bot på det. Vi ska gå igenom One Hit Wonders här om en stund. Det är alltså hitlåtar där artisten inte lyckades att upprepa succén, så att det blev bara en hit och sen dog de ut. Men vilka låtar! Vi ska lista de bästa One Hit Wondersarna som vi känner till. Och så ska det också bli ny musik med Sanna Nilsen har jag på gång, och så Bebe Rexha också.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Det här är Riks Morgon Zoo, där vi har privilegiet att ha vår morgonsåkompis Markolio här på fredagar. Och när han nu sist var här, då gick vi igenom världens bästa one hit wonders.
1: Det här är min favorit faktiskt. Det här var en dunderhit, slutet av 90-talet, som sen bara spårlöst försvann. Vart tog de vägen? Marcy Playground. Här är så bra tycker jag. Det här är ju lite jag. Sex and Candy. Känns ja.
2: Aldrig hört.
1: Va?
2: Aldrig hört den låten.
0: Har du inte?
2: Nej, har du hört den?
0: Nej, men att kalla den för att det är en av världens bästa One Hits Wonder kanske är att ta i lite.
1: Fabian, du gillar det här.
3: Jag tyckte det här var tyvärr bland det sämsta du spelat.
1: Ja, det är så bra. Marcy Playground. Nej, okej.
2: Okay. Var verkligen
1: där följde, känner jag.
0: Skulle vi inte komma upp i stämningen lite här? Ska jag ta över?
1: Ja, gör det. Vad har du för gör? One Hit Wonder-favorit då?
0: För mig är det Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: Ja,
1: okej, okay, okay, den här är bra. Det håller jag med om. Marco, ge oss en one hit wonder.
2: Yes, då tar jag E-Type, This is the way.
1: Ursäkta mig. Snälla kära någon, du kan väl inte säga att E-Type har gjort en one hit wonder?
3: Han har ju hur många låtar som helst.
1: Ja, men, han har väl fler än dig.
3: Bang.
2: Ja, men var de andra låtarna verkligen hits kan man ju tänka. Nej,
1: du får ta, nej, den här gills inte. Du får välja en annan.
2: Okej. Okay. Då tar jag Mojo, Lady.

0: riktigt bra låt. I feel love. Tack Marco. Fabian får också välja en låt här.
1: Det här är en låt som är typ en av världshistoriens mest kända låtar. Och ingen vet vad bandet heter och ingen vet vad låten heter. Men de heter Chumbawamba med låten Tub Thumping. Just det.

0: Vad är det hon sjunger där? Sjunger hon Pissing the Night Away? Nej, men... Det här är en riktig fyllelåt.
1: Ja, den är för jävla god.
0: Chumbawamba från Storbritannien.
2: Det här var världshit, va?
0: Ja, det här var ju en dunderhit.
2: Det var jobbigt och sen du har en världshit, du åker runt och giggar och sen bara... Ja, det har verkligen. Det måste vara jobbigt.
0: Fråga Anna Bok.
2: men hon gick ju vidare. Hon gick vidare fortfarande.
0: Ja, det är helt otroligt hur man kan göra en karriär på den låten. Ja. Men jag är glad för Annas skull.

0: Det här är Riksmorgonso, Nyhetslotta heter jag och vi ska ta tag i en viktig fråga här om en stund. Det handlar om dricks. Ska man dricksa när man är på restaurang eller inte? Är man för eller emot? Det finns ju en känd man som tycker att det här kan likställas med prostitution. Du ska få ta del av hela den här diskussionen. Vi ska också få musik från Taylor Swift och så blir det också 18s.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Taylor Swift som ju släpper ny musik imorgon. Då kommer en ny singel som ska heta Patient Zero. Det är ju väldigt spännande. Första låtsläppet efter att hon gifte sig med maken Travis Kelce. Vi får väl se vad det låtsläppet har att bjuda på. Men nu ska det bli Riksmorgonso för hela slanten. Igår så pratade vi om det här med dricks, om man är för eller emot.
1: Vinexperten och finsmakaren Carl-Jan Granqvist.
2: Ja, han är ett original.
1: Han rasar nu.
3: Han rasar, vad rasar han nu?
1: Alltså han är ju krögare, men han tycker, han är emot det här med dricks.
3: Ja, va?
1: Ja,
3: han
1: likställer det med prostitution. Han tycker att alla som jobbar inom krogen som tar dricks. Nej,
3: men nu ska vi väl lite vad jämför prostitution med dricks.
1: Vi har ett klipp här från TV4 Nyheterna.
4: Jag vill väl inte vara prostituerad och få betalt för att jag är hygglig. Det är pinsamt, äckligt att få dricks.
5: Kortterminaler med procentval har blivit allt vanligare och dricksförespråkare ser dricksen som ett sätt att visa uppskattning för den som gjort lilla extra. Men Carl-Jan Granqvist är inte en av dem.
4: Som gäst känner man sig obekväm om man inte tycker någonting. Det är väl inte restaurangens syfte. Det är att göra glädjen att gå dit. Jag tycker att det här att jobba i den här branschen är ett kall. Jag njuter av relationen till de gäster som kommer till.
1: Han njuter av relationen till sina gäster.
3: Älskar när det låter som att man har någonting i munnen hela tiden.
1: Ja, Carl-Jan. Fantastisk man. Ja. Men det här med dricks, det är han emot. I Sverige har vi kollektivavtal, du har en lön och du är där för att göra ett jobb. Ja. Punkt. Vad tycker du om dricks?
3: Jag älskar Carl-Jan, det var han som lärde mig att äta ostron. Det är ju som att dricka ur en kvinnas sköte.
1: Sa han det?
3: Ja, och då blev jag
1: jättesugen
3: på ostron då. Slängde i mig massa ostron direkt efter det.
1: Ja, men det är gott med ostron.
3: Ja, ja.
1: Men,
3: jag håller ju inte med Carl-Jan här.
1: Man ska dricksa.
3: Han vill ju, jag tycker det, absolut.
1: Behöver man det?
3: Alltså, inte om det är skitdåligt.
1: Nej.
3: Men jag tycker att man ska dricksa. Det tycker jag, men inte om det är en lunchrestaurang eller om det är något sånt där att man kommer och hämtar maten. Men däremot sitter du på en restaurang. Absolut.
1: Men har du sett de här nya kortterminalerna som de pratar om här i inslaget också? Där det liksom är förvalt. Ja. 5, 10, 15, 20%.
3: Jag tycker det är skitbra. Slipper man räkna, slipper man tänka.
1: Men förstår du vad pengar de drar in på det där? Det där är ju ett sätt
3: ska
1: bara...
3: de inte ha.
1: Ja, men det där är ju bara ett lite lur för att man ska dricksa ännu mer.
3: Är det så du känner?
1: Ja, så känner jag lite grann.
3: Hur känner du när den där dosan kommer fram till dig?
1: Nej! Inte en krona ska du ha. Jo då. Ja, men jag dricksar också om det är fantastisk service. Men på lunchen dricksar jag inte.
3: Nej, inte du heller där.
1: Nej, för om det är bricklunch.
3: Ja, nej, eller det om det liksom... Då gör man ju allt själv. Då ska de dricksa oss.
1: Ja. Ja. Fabian, vi ställer ju den stora dricksfrågan på Riksmorgonsos Instagram.
6: Ja, alltså om man är för eller emot den här drickskulturen.
1: Mm.
6: Och jag är lite chockad över resultatet.
1: Jaså.
6: Ja, det är många här som håller med Carl-Jan. Det är nämligen 70% som är emot dricks.
3: Oj. Nu tappar jag. Va?
6: Ja, 70% röstar emot.
3: De tycker det här är prostitution.
6: Nej, inte prostitution kanske, men de är emot dricks.
1: Ja.
3: Men varför då?
1: Ja, vad säger du Lotta?
2: Får jag komma med ett inspel? När jag jobbade i restaurangbranschen i Dubai för många år sedan, då var det vanligt att om det var en gäst som var nöjd med någonting, då fick man inte alltid pengar.
3: Nej.
2: Utan då fick du en pryl eller liksom en gåva som tack för hjälpen.
1: En kamel.
3: Ja, så, men så här, mormors virkade dukar.
2: Ja, men...
3: en stickad strumpa.
1: En ritad teckning.
2: Alltså, jag fick av en gäst en gång konsertbiljetter.
1: Oh.
2: För att han tyckte, till Metallica bara en sån sak. För han var himla nöjd med att jag hade fixat ett bord åt honom. En kompis till mig som var festfixare, hon fick en iPhone. Hon fick en scarf från Louis Vuitton.
3: Oj, och det var ingen dålig dricks i för sig.
2: Men det var ändå roligt.
1: Det här var Dubai som sagt.
2: Ja, men det var ändå roligare att få en present än att få pengar.
3: Det var jag kan se att servitriserna och servitörerna kommer hem med så ICA-kasse med liksom visselpiper, någon tuta,
2: McDonalds-leksak.
1: Men jag skulle...
7: Riksmorgonsu. Vi underhåller Sverige.

Roger, Laila och Riksmorgonso, det ska det bli denna torsdagsmorgon också. Och är det så att du går runt där hemma och fryser och känner att garderoben inte var den borde vara med härliga kläder, då ska du vara med i vår tävling som heter När hade du för lite kläder på dig? Du går in och skriver en motivering på riksfm.se och så kan det vara du som vinner friluftskläder för 10 000 kronor. Klockan 7 drar vi en ny vinnare. Och det och mycket annat blir det också. Så hoppas du vill starta den här torsdagen med oss. Häng med!

0: Torsdag morgon, vi är tillbaka i studion och nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja i Australien där en AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Det här uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det ska ha tagit 3 månader för OpenAI att erkänna det här intrånget. Och Moderaternas Ulf Kristersson säger nu att Tidö-samarbetet är över. Kristersson säger till DI att Tidö-projektet var ett projekt för förra mandatperioden, men att han ändå är villig att försöka sy ihop en regering om Magdalena Anderssons försök misslyckas. Men vi ska avsluta med Carola, för hon firade ju nyligen sin 60-årsdag, men nu verkar livet ha blivit lite tråkigare. Carola har nämligen fått en mindre hjärnskakning efter att hon ska fått en lampa i huvudet under en sångstund. Carola berättar på Instagram att hon har fått en liten hjärnskakning, men i det här klippet som hon har delat så verkar hon ändå kunna skratta åt det hela. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av Norrland och i Svealand. I övrigt så blir det mest mulet väder, temperatur från 6 grader norr till 18 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Finns det något parti som lovar mer pengar till halvbra morgonprogram utan glöd? Frågar åt våra kollegor i branschen.

0: Torsdag morgon, Riksmorgon Zoo är farten igen och vi är värda en liten morgonshowsapplåd. Det är vi, verkligen. Fullmatad torsdag har vi framför oss. Laila dyker upp om en timme som vanligt. Och du kan också vinna nya friluftskläder för 10 000 spänn. Strax efter klockan 7 så ska vi ringa upp ännu en vinnare.
1: Vill man vinna det här, då ska man gå in på riksfm.se och skriva en motivering. När hade du för lite kläder på dig?
0: Jag älskar den här tävlingen. Den heter alltså, när hade du för lite kläder på dig?
1: Ja, och folk är så kreativa. Och har varit med om så mycket.
0: Vad får vi alla idéer ifrån? Fabian, vår sociala mediekille, ska få börja den här morgonen med en liten rolig historia från Karibien.
2: En rolig historia? Ja, men då får jag göra den?
0: Alltså. Ja, varsågod.
2: Visste ni att en äppelpaj på Jamaica kostar 25 kronor? Aha. Och en likadan paj på Bahamas kostar 30 kronor. Aha. And that's the pirates of the Caribbean.
1: Pirates.
0: Tack för det. Ja, underbart.
1: Det var roligt.
0: Tack. Ja, vilken stark öppning på den här morgonen.
1: Ja,
0: hörrni, idag så börjar bokmässan i Göteborg.
1: Ja.
0: Och det vill vi gärna uppmärksamma. Så därför spelar vi lite Anna Bok.
1: Ja. Bra.
0: Bokmässan i Göteborg.
1: Ja.
0: Här är Killsnack.

0: Idag så börjar bokmässan i Göteborg. Och det uppmärksammar vi med att spela lite Anna Bok bakom chefens rygg. Det här är en lite bortglömd Anna Boklåt från 1985, Killsnack.
1: Ja, jag skulle säga att det var tur att du förklarade varför vi spelar, annars kommer folk tro att vi har fått tuppen här på Riks. Vad är det som händer?
0: Jag ser att Fabian, han älskar den här låten också.
2: Ja, herregud, jag går in här nu och sparar den på mina spellistor.
0: Ja, gör det, gör det.
2: Bra, tack.
0: Ska vi ta en titt i Riks FMs kalender? Idag så är det den 24 september. 3 månader kvar till julafton idag. Det kommer vi uppmärksamma senare den här morgonen. Stort grattis säger vi till vår vän Gert som har namnsdag idag.
1: Gert Fylking.
0: Ja, och puss. Även Gerard har namnsdag.
1: Säger man Gerard?
0: Ja, eller Gerard.
1: Ja, Gerard. Ja.
0: Sen är det dagvattnets dag. Och den här dagen firas stort hemma hos familjen Möller.
1: Ja, min sambo jobbar ju med
0: dagvatten.
1: Ja, vatten och avlopp och dagvatten. Ja. Alltså, jag känner ingen som kan prata så länge om dagvatten. Regn och smältvatten som åker ner i dagvattenbrunnar. Och det här behöver ledas via olika rör till vattendrag. Det kan vara sjöar, det kan vara... Ja.
0: Lotta, du är lyckligt lottad som får leva med en man som kan allt om dagvattenbrunnar. Jag är avundsjuk.
1: Ja.
2: Jag är dagvatten.
1: Ja, det var regn och smältvatten.
2: Det är det som är på dagen.
0: Kan du ge numret till Viktor så får Fabian ringa Viktor.
1: Det här ska egentligen åka direkt ner i marken, men när vi har asfalt och sånt så behöver man leda om det här och så.
0: Ja. Hörrni, vi tar det här utanför sändning.
1: Ja,
0: Jag vill också uppmärksamma att det är internationella Bollywood-dagen idag. Bollywood ligger ju i Indien.
1: Ja.
0: Stort grattis säger vi också till Janne Schaffer som fyller 81 år idag. Det är ju vår producent Alexanders kompis.
3: Ja.
0: ni har morsat på varann en gång i alla fall.
3: En gång. Jag mötte han i tunnelbanan.
0: Ja. Och stort grattis säger vi också till tidigare fotbollsspelaren och VM-94-hjälten Anders Limpar som fyller 61 år.
1: Ja, grattis.
0: Och då vet ni vilken historia jag ska berätta.
2: Nej, kör.
0: Han hade ju en krog i Stockholm som hette Anders Limpbar.
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt.
1: Det är roligt.
0: Ja. Och där hade vi after work en gång faktiskt. Aha. Vi hade jingelkväll.
1: Vad synd att den inte är kvar. Vad roligt. Jingelkväll.
0: Ja, vi var ett gäng radionördar som träffades på Anders Limpbar och så satt vi och lyssnade på radiojinglar en hel kväll.
1: Nörderi på högsta nivå.
0: Här är ny musik på Rix FM från Liamo.

0: Det här är ny musik på Rix FM från Liamo. Det är en härlig torsdagmorgon. Rix Morgon Zoo är i farten. Igår så var Katrin Zytomierska här och rörde om i grytan. Hon är aktuell i SVT:s program Spelet.
1: Ja, precis.
0: Och ja, vi var alla lite rädda innan hon klev in.
1: Ja, det var vi.
0: Vi kan ta och lyssna på hur det lät.
2: Katrin, kan du ibland känna att du är missförstådd?
3: Alltså, jag roas ju väldigt mycket
0: gör
3: av det.
0: Gör det?
3: Ja.
1: Gör det?
0: Just det här med det du... Alltså, mediebilden är att du har väldigt svårt för överviktiga människor. Ja. Det är alltid sådana
3: saker. Och nu
0: saker.
3: Har jag en romans med Mike 140 pannor. Det är ju kul, eller hur? Det är ju perfekt.
0: Hur mycket av det där vi läser om dig och dina fräsiga små uttalanden ibland, hur mycket är du och hur mycket är liksom bara spel?
3: Nej, men alltså ingenting är spel.
1: Nej.
3: Och jag vill ju inte säga någonting annat än att allt det är så, för att jag är ju väldigt ointresserad av att bli en liksom Pernilla Wahlgren som ska vara så här omtyckt och älskad av alla. Och jag är inte så intresserad av människor överlag, om jag ska vara lite krass. Jag vill liksom kunna gå runt fritt i mitt liv ut, och det, jag tycker det är ganska skönt att folk är så här. Jag får ju ofta DMs. Ja, fan, jag såg dig där och där, eller jag stod bakom dig i kassan där och där, jag ville verkligen komma fram och prata och säga hej, men du vet, folk vågar inte riktigt.
1: Nej. Gillar du det?
3: Jag tycker det är väldigt skönt.
0: Men hur mycket skit får du ta då?
3: Ingen skit.
0: För det du säger och tycker.
3: Jag tänker ju aldrig på att jag skulle vara en människa som folk känner igen. Eller alltså mina vänner och de jag är med sig kan ju säga det väldigt ofta så här: fan, det är helt sjukt att gå in med dig på en restaurang, för att alla tittar. Jag ser inte det. Alltså jag tänker inte på det.
0: Men du vill aldrig vara mys-Katrin?
3: Aldrig.
0: Med svenska folket. Du vill inte sitta och vara programledare i Nyhetsmorgon med Steffo och sitta och mysa liksom?
3: Alltså gud, det hade blivit en sån cirkus. Alltså, wow. Nej, det vill jag inte. Men jag skulle väldigt gärna vilja vara en panelmedlem i Idol. Nu kan ju inte jag liksom sång och dans och det där.
1: Nej, du vill säga vad du tycker.
3: Jag hade ju gärna suttit i en panel och varit som, ja men du vet han...
1: Alexander Bard.
3: Exakt!
1: Kolla vad hon lyser.
0: Men vi kan väl avslöja att Katrin är ganska mysig också.
3: Men jag är ju det, och det är ju det folk alla säger när de lär känna mig. Att så här, fan, du är ju verkligen en... mycket liksom, alltså så här gullig och mysig, och då är jag bara så här, det där kan du behålla för dig själv. Du vet, det är som så här, när jag och Bingo var på någon musikfestival i somras i någon pytteliten håla i Sverige, kolla på Smash Into Pieces, för Falk är ju hans största idol, så här. Då, alltså jag njuter ju av när vi kommer in i det folkhavet av människor och alla kastar sig på Bingo.
1: Ja.
3: Och han älskar ju det. Ja. Och han ska ju bara kramas och ta selfies. Och du vet, jag är så här, åh gud, du vet när folk kommer fram och ska ställa sig och bara så här, bara lägga armen om mig för en bild, känner jag bara så.
1: Nej, men Katrin!
0: Men för vi lever ju i mediebranschen, och vi gör ju, till och med här på det här bygget gör de så här likability-undersökningar. Mm. Där man testar karaktärer och kända personer och får se. Mm. Men du är helt ointresserad av att vara likable alltså, egentligen.
3: Helt. Ja.
4: Jag tycker det är lite befriande.
1: Hur fan träffar du? Nej, men hur fan träffar du en man?
3: Åh, herregud.
1: Ja, men hur fan gör du det om du inte är intresserad av människor?
3: Men tror du att män bryr sig om vad fan jag är intresserad
1: ja,
3: av?
1: Ja, men du ger ju inte dem en... Nej, vad du menar, de bara tar för sig?
3: Ja.
1: Va?
4: Alltså, hon är sån frisk fläkt.
0: Får jag kolla här med... Vi har en straight man i studion, Fabian.
5: Ser ni hur långt bort från micken jag sitter?
1: Han håller på att skita på sig.
0: Är du rädd för Katrin?
5: Lite lätt.
1: Det är en sån som står bakom hörnet och dricker en drink och tittar, men vågar inte komma fram.
5: Ja, alltså, jag ska ju säga det, jag öppnade en burk läsk här innan jag började sända. Och hon frågade så att, vad håller du på med i princip? Vad är det hon frågar?
0: Jo, men det är ju någonting lockande med Katrin också.
5: Ja, på avstånd.
3: Alltså, du kan ju tänka dig hur bra jag är i sängen.
1: Ja. Oj!
0: Ja, du skulle ju inte banga om du hade varit singel.
5: Det är lite som en solförmörkelse. Man vill titta, men ändå på säkert avstånd.
1: Nu börjar jag bli alldeles svettig med att prata om Katrins sexliv också.
0: Ja. Ja, hon lyckas till och med nästan omvända mig här.
3: Jag tycker du liksom sitter och studsar lite på stolen där nu.

0: Fanny och Yvonne tillsammans med killarna i Tjuvjakt i Riksmorgon Zoo. 1 000 spänn! Nej, 10 000 spänn, ja, kan du faktiskt vinna om några minuter i vår lilla ordjakt.
1: Mm, då är det 10 frågor. 30 sekunder har man på sig, men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Ja.
1: Sätter man alla 10 däremot, då får man 10 000 kronor att latcha med.
0: Och det är verkligen på tiden nu.
1: Ja, det var länge sedan.
0: Ja, det var det. Samtal nummer 12 får vara med. Ring oss 90-212. Fabian har en liten fundering med sig idag också.
2: Jajebus.
0: Ja, om en liten stund ska du få dela med dig av den. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt.
1: Vi ska börja i Australien där en AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Det här uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det ska ha tagit 3 månader för OpenAI att erkänna det här intrånget. Och Moderaternas Ulf Kristersson säger nu att Tidö-samarbetet är över. Kristersson säger till DI att Tidö-projektet var ett projekt för förra mandatperioden, men att han ändå är villig att försöka sy ihop en regering om Magdalena Anderssons försök misslyckas. Men vi ska avsluta med Carola, för hon firade ju nyligen sin 60-årsdag, men nu verkar livet ha blivit lite tråkigare. Carola har nämligen fått en mindre hjärnskakning efter att hon ska fått en lampa i huvudet under en sångstund. Carola berättar på Instagram att hon har fått en liten hjärnskakning, men i det här klippet som hon har delat så verkar hon ändå kunna skratta åt det hela. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av Norrland och i Svealand. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 6 grader norr till 18 grader i
4: söder. Ja men hej, Erik här som hänger med dig varje eftermiddag. Imorgon fredag, då är det ju fredagsbubbel och den personen som kommer, det är Molly Hammar. Mycket skratt och mycket bubbel. Ja, en trevlig eftermiddag helt enkelt.
5: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Det är valtider. Jag har alltid haft svårt för skillnaden mellan rösta och rösti.
0: Ja, det kan vara klurigt det där. Ja. Det är en härlig torsdagmorgon. Det är dags att kliva upp ur sängen och ta tag i den här dagen. Roger Nordin finns med dig. Laila sladdar in om en halvtimme. Och alldeles strax så ska vi tävla i Riks FMs ordjakt.
1: Ja, 10 000 i potten.
0: Ring oss 90.

0: 6.39 och det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdag morgon. Fransk sommarvärme på ingång, skriver ja. Aftonbladet nu på morgonen. Mm. Tack för det.
1: Ja, det ska, här ska dra in. Det ska vara ett mäktigt högtryck i Ryssland som påverkar.
0: Oj då.
1: Ja, och så ska det då dra in lite värme över Sverige. Upp mot 20 grader kan vi räkna med.
0: Oh, vad härligt. Och det är ju varmt dagar. I stora delar av Europa just nu. Ja. Så att den här typen av rysk invasion, den är vi för.
1: Ja, den här går bra.
0: Den ska vi inte hejda.
1: Nej. Men vi drar gränsen där.
0: Ja, sen är det en expert som uttalar sig här, eftersom det blir ju mörkare och mörkare på morgnarna, märker vi som går upp tidigt. Aha. Och nu tipsar de om D-vitamin, dagsljus och goda vänner. Okay. Det är de tre grejerna som du ska ha med dig in i hösten, så att
1: säga. Ja, men det var väl bra.
0: Ja, ut och njut av solen idag.
1: Ja.
0: Och det är tävlingsdags igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Riks-FMs ordjakt. Bam, bam, bam, bam.
0: 10 000 kronor ligger i potten varje morgon. Det har ju gått lite trögt nu på sistone.
1: Ja, vi har varit väldigt nära en 10 000 och sen har det varit lite sekt.
0: Men idag händer det. För idag har vi med oss en skolfröken, en lärare. Ja. Caroline i Linköping, hallå.
3: Hej.
0: Hej Caroline.
1: Hej Caroline. Vilken årskurs jobbar du i idag?
3: Årskurs 1.
0: Åh!
1: Gullisar, nu fortfarande brinner för undervisning.
3: När de tycker om fröken.
0: Förlåt?
3: De tycker fortfarande om fröken.
0: Ja,
1: exakt.
0: Ja. Och just den fröken också som man hade i årskurs 1 är ju något speciellt.
1: Ja, hon ligger en varmt om hjärtat. Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu, Caroline.
3: Mm. Ja.
1: 10 frågor, 30 sekunder som vanligt. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav här som Roger ska få välja ut. Och kör du fast, då säger du ju pass.
0: Mm. Och idag får du bokstaven A. A som i askmoln.
1: Ja.
0: Det var länge sedan. Man hörde talas om ett sånt. Ja. De kan ju ställa till det lite grann för flygtrafiken.
4: Ja.
0: Och då känner du dig redo, Caroline?
3: Ja, jag är redo.
0: Härligt, vi håller alla tummar. Alexander håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Vi säger att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett förnamn.
3: Anna.
1: En kroppsdel.
3: Arm.
1: En bokstav.
3: Ja.
1: En skådespelare.
3: Pass.
1: En världsdel.
3: Asien.
1: En sjukdom.
3: Allosopea.
1: En fisk.
3: Abborre.
1: En tv-program.
3: Aktuellt.
1: Ett yrke.
3: Pass.
1: Ett huvudstad.
3: Aten.
1: En skådespelare.
3: Pass.
0: Det gick ju så bra där ett tag.
1: Ja.
0: Och Alexander, vad kom vi upp i?
4: Vi kom upp i 8 poäng. Kom upp i.
0: Ja, det var väl inga konstigheter.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
1: Ja, det är så bra!
4: Ja, det är riktigt bra.
0: Hälsa barnen från oss.
1: Ja,
3: det ska jag.
0: Lär dem hur man slår igång en radioapparat. Ha det bra, Caroline.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Kvart i sju är klockan. Här är vi tillbaka i studion igen. Vi kör det dagliga lilla uppropet. God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander, hej på dig.
2: God morgon.
0: Och även vår egen gräsänkling tänkte jag säga. Vår egen göteborgare Fabian är här.
3: God morgon på er. God morgon.
0: Som är gräsänkling just nu.
3: Hon sitter på flyget ner till Palma de Mallorca i detta nu.
0: Tjejweekend.
3: Tjejweekend, ja. Sangria, sol och bad och allt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är inget jobb eller sådär?
3: Nej, nej, nej.
0: Nej, nej. Ibland är även Hedda ledig.
3: Ja.
0: Och vad var hon hade gjort så? Hon hade ställt alla era blommor på ett och samma ställe.
3: Ja, alltså i köket där det är som mest ljusinsläpp, där har hon då ställt alla blommor, för hon litar inte på att om de står där de brukar stå så kommer de leva när hon kommer hem. Hon tror inte på det.
2: Nej.
1: Men hon lever ju ihop med blommornas Jeffrey Dahmer, så det är inte så konstigt.
0: Lita aldrig på en man.
1: Nej.
3: Ja, jag gjorde ju det en gång när jag ville göra henne glad och jag skulle dammsuga hemma, och så såg jag att en av blommorna var lite dammig, så då dammsög jag ju bladet på blomman.
0: Det var väldigt dumt. Ja. Får jag bara visa, jag fick ett sms igår av Nyhetslotta. Det här var strax efter lunch. Och då står det så här: hej, nu har jag precis vaknat på Coop-parkeringen. Och då är det en bild på Lotta. Va? Då har hon ser väldigt nyvaken ut. Och det här är alltså taget i hennes bil på Coops parkering Värmdö. Och då, varför sov du i bilen?
1: Ja, men jag skulle tidseffektivisera lite. Det tar så lång tid om jag ska åka hem och sova och sen åka och fixa mina ärenden och sådär. Så då tänkte jag, brukar lika gärna sova på parkeringen. Och det gick alldeles utmärkt.
0: Är det några fler grejer man kan göra i bilen för att effektivisera?
1: Massor, jag älskar min
0: tvätta
1: bil.
0: Ja. Laga mat.
1: Ja. Preppa lite kallskuret.
0: Ja. Ja. Och sen var det kör idag för dig?
1: Herregud, jag har ju en treåring där hemma med jordens värsta treårstrots. Alltså.
0: Nej, vad jobbigt.
1: Ja, men häromdagen då blev jag utskälld för att jag skurit äppelbitarna åt fel håll.
0: Ja, ja. Det ska man inte göra.
1: Ja, det är verkligen.
0: Min OCD skriker också ofta det.
1: Vad som nu är rätt och fel på ett äpple. Ja. Men sen igår, då var det också härdsmälta på att familjen skulle äta på tallrikar och att vi inte skulle äta direkt på bordet.
0: Oh. Jaha, han ville äta direkt på bordet.
1: Ja, han tyckte jag skulle sleva upp en indisk gryta liksom, mitt på matbordet.
0: Hur gör man då? Låter man honom äta direkt från bordet?
1: Nej!
0: Nej, för jag tänker då märker han ju, oj, nej, det här var inte min bästa idé.
1: Ja, nej. Alltså hemma hos oss så säger vi, diskutera inte, för det vinner inte, utan det vi säger är så här, nu är det så här maten serveras. Du äter om du vill.
0: Men
1: så.
0: Vad heter den där pedagogiken som du är uppväxt med, Alexander?
2: Montessori.
0: Montessori, ni hade ju bara hällt upp det på bordet.
2: Ja, där får man ju upptäcka mycket själv.
0: Här, nu får ni slicka upp det här.
2: Ja, visst.
1: Okej, spännande.
0: Ja, men det märker man.
1: Ja, det märker man. Jag är lite hippie.
2: Ja.
0: Fri själ.
1: Ja.
2: Fri själ.
0: Själv så är jag i full färd med att planera Jonas födelsedag. Mm. Och det är ju liksom, ja, det har gått lite överstyr våra födelsedagsöverraskningar.
1: Tack.
0: Det kostar en halv förmögenhet numera.
1: Ja.
0: Och det har liksom trissats upp. Hela tiden.
1: Men han fyller väl inte jämnt i
0: år? Nej,
1: jag
0: vet. Nej, nästa år fyller han jämnt. Mm. Och då får jag väl ta ett rejält banklån. Men så vi satt och bollade lite grann. Blir det en hotellweekend? Blir det ett smycke? Blir det en brakmiddag på stan? Ja. Och då sa Jonas, men kan vi inte göra som vi gjorde förra året? Det var ju så trevligt.
2: Jaha.
0: Ja, vad gjorde vi förra året, fick jag tänka efter. Ja, just det, då åkte vi ner på Stureplan och så tog jag fram Amex-kortet.
3: Nej.
0: Och så fick Jonas shoppa en timme. Och sen gick vi och käka. Ja, det tyckte han var en trevlig födelsedag.
1: Ja,
0: Fabian.
3: Även kallad pekleken ju. Det är väldigt kul.
0: Pekleken?
3: Ja, du pekar på. Och så kommer pappa med kortet. Ja.
0: Han har ett eget faktiskt.
3: Jaha.
0: Ja. Man kan ju göra en kopia. Ja. Usch, nu säger jag för mycket här. Nej då, men det är värd.
1: Ja,
0: för jag älskar honom.
2: Ja.
0: Här är Alex Warren på Rix FM.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon och det är inte vilken dag som helst. Det är den 24 september. Och vad betyder det?
1: Ja, det
0: betyder att det är 3 månader kvar till julafton.
1: Men herregud.
0: Och det måste vi ju fira.
2: Just det.
0: Jag for runt halva stan igår och letade efter julmust.
2: Ja.
0: Och vi brukar ju sitta här och svära över att har de redan börjat sälja julmust?
1: Ja.
0: Och just igår, när jag behövde det, då hittade jag inte en enda butik som sålde julmust.
1: Nej.
0: Då får du istället bli lite pepparkakor.
1: Oj.
0: Och håll i er, jag köpte också en Aladdin-ask. För det är väl ändå jul.
1: Ja, det är julafton,
0: ja,
1: verkligen.
0: Och idag får man ta från båda våningarna, så att säga, båda lagren.
1: Vad trevligt. Mm.
0: Varsågod Lotta.
1: Här
0: Fabian får lite pepparkakor också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Då, jag kastar dem där. Och det kan ju vara så att jag också har lite julklappar med mig.
1: Nej.
0: Den här morgonen.
1: Va? Ska vi göra det här varje månad fram till julen?
0: Ja.
1: Jag är på.
0: Ja, men det är den 24 september och då tycker jag... Ja, det kan vara lite tungt just nu. Och då behöver vi någonting att se fram emot.
1: Men hur svårt ska det vara att öppna en choklad?
0: Du vill gärna in i den där chokladasken.
2: Ja. Ska vi ta det sen kanske?
1: Jaha, förlåt. Ska vi sända radio?
0: Man kan göra så. Man behöver inte göra allt i sändning. Nej. Fabian har en liten fundering att dela med sig av.
2: Ja, jag hörde ett citat som handlar om kärlek. Som jag tyckte var ganska... Alltså mitt på pricken liksom. Jaha. Som jag tyckte var fint.
0: Mm.
2: Det går så här då. Män blir kära i vad de ser. Kvinnor blir kära i vad de får höra. Det är därför som kvinnor har smink och män ljuger. Det är inte otroligt.
0: Ja, det är otroligt.
2: Det är sant.
0: Ja, där ringade du in där.
2: Ja, så länge ni får höra rätt sak så blir ni kära.
1: Ja.
2: Och så länge vi män ser rätt sak så blir vi kära.
1: Det ligger ju någonting i det.
2: Smink och lögner, det är våra vapen vi har.
0: Det säger så mycket om det båda könen.
1: Ja.
0: Ja. Vad var det boken hette nu? Män
1: är från Mars, kvinnor är från Venus.
0: Kvinnor från Venus, ja. Hörrni, om en liten stund, apropå komplicerade kvinnor. Laila är på väg in i studion. Hon har ju lite ny smaskig information med sig när det gäller Zlatan.
1: Oh.
0: Ja, det här ska bli väldigt spännande. Vi kommer att se på Zlatan med helt nya ögon, tydligen.
1: Oj,
0: ja.
1: Det är väl på tiden.
0: Och vi ska ju även ringa och överraska en lyssnare. Vi kallar ju vår tävling för När hade du för lite kläder?
1: Ja.
0: Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Och så ska vi ringa upp och överraska någon med kläder för 10 000 spänn om en liten stund. Häng med oss.

0: Torsdag morgon, klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i USA där en skandal har växt fram kring en berg- och dalbana som tros ge hjärnskador hos en del som har åkt den. Det är på nöjesparken Six Flags Magic Mountain i Kalifornien som man kan åka X2 och flera personer ska ha fått hjärnskador och två uppges till och med ha dött efter att ha fått hjärnblödningar efter att ha åkt attraktionen. Tre stämningsansökningar har lämnats in mot nöjesparken och fler väntas komma. Mm. Och efter Dolly Partons död så råder det nu full strid om hennes dödsbo. Hennes systerson Brian Seaver, som i många år var hennes säkerhetsansvarige, anklagas nu av hennes manager för hot och utpressning i en konflikt om pengarna. Brian Seaver ska ha fått kontaktförbud mot Dollys manager och själv hävdar han att han försökte skydda familjens intressen. Men vi ska avsluta med Taylor Swift, för imorgon fredag så ska ju hon släppa ny musik och Taylor har nu skrivit på Instagram att hon åkte till Sverige och kom hem med 4 nya låtar. Taylor ska ha rest hit för att fira framgångarna med det senaste albumet The Life of a Showgirl och hon passade då på att gå in i studion med Max Martin och Shellback såklart. De nya låtarna är en del av en ny version av förra årets album.
0: Ja, ska bli otroligt spännande. Problemet är att Lars Winnerbäck släpper skiva samma dag, så jag vet inte vilka jag ska lyssna på.
1: Tack
0: så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av Norrland och i Svealand. Övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 6 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Det är nästan helg!
0: Två minuter över 7, Roger och Din säger god morgon. Laila dansar in alldeles strax. Tre månader kvar till julafton idag. Kan vara så att jag har lite julklappar med mig. Årets första. Och alldeles strax så ska vi få ny spännande information om Zlatan.
1: Ja, det är på tiden.
0: Ja, det är Laila som har ramlat över det här. Ja, vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Känner du vilken otrolig egoboost det är att kliva in här och få denna kör?
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Har du sovit gott?
1: Ja, mycket bra, tack.
0: Härligt.
1: Hur mår du? Har du sovit bra?
0: Så där, jag är gräsänkling. Oh. Så man känner sig lite som Bambi på att ha lis. Och så är det så mycket att göra hemma också.
1: Va?
0: Tvätta och städa och laga mat.
2: Oh. Ja. Jobbigt att vara fru i sitt eget liv.
0: Ja, verkligen. Oh. Men det är skönt att slippa hunden några dagar. Ja. Får jag bjuda på morgonens rubrik från Expressen? Alltså, rubriksättare, det vill man ju vara någon gång i livet.
1: Ja, det är klart man vill.
0: Här är rubriken. Carola har fått en lampa i huvudet. Ja. Det är alltså rubriken. Ja. Carola har fått en lampa i huvudet.
2: Ja, alltså själva nyheten är väl med att hon fick en liten hjärnskakning.
0: Ja,
1: av hon den fick där det.
2: Ja, det fick hon.
0: Aj, aj, aj.
2: Har hon lagt upp på Instagram. Men jag älskar att de fokuserar på att det är lampan hon har fått i huvudet.
0: Och det är sjuka att alla vet vem hon är. Man behöver bara se Carola, så vet man liksom.
2: Ja.
0: Ja, krya på dig Carola, säger vi. Jaha Laila, det är mycket prat om Zlatan just nu.
1: Ja, och jag älskar det. Han gästade ju nyligen Kevin Hart. Och ni vet ju vem Kevin Hart är.
0: Ja, han har någon serie på Netflix, va?
1: Exakt.
0: Cold as balls.
1: Ja, men precis. Ja. Och det går ut på att han tar in en offentlig person och så ska de bara isbad tillsammans samtidigt som han ställer frågor. Det är ganska roligt koncept faktiskt.
0: De sitter liksom i varsitt badkar.
1: Exakt. Och Zlatan har ju blivit någon form av TV-personlighet i USA, vilket jag älskar. Så att de älskar ju hans dryga kommentarer och jag är gud-kommentarer. Och jag har ett litet
0: Klipp. Ja, vi har ett klipp här. Kevin, vi ska säga det att Kevin är ju en väldigt kort man.
1: Ja, väldigt kort man.
0: Och det här pikar ju Zlatan honom för då, när de ska ner i varsitt badkar.
3: Right now what we need to do is get deeper in the tub. Yeah. You, me, time to get down, man. No excuses.
4: You're not gonna drown, yeah?
3: What?
4: You need a life vest.
3: What the fuck does that mean, okay?
0: Ja. Men han är bra här, Zlatan.
1: Ja, det är han.
0: Här har han liksom hittat sitt forum, verkligen.
1: Ja, precis. Älskar det verkligen.
0: Och han har ju någonting. Han går genom rutan, han vågar säga grejer.
1: Ja, det vågar han göra. Och framförallt så sitter han och klagar på VM-fotbollsspelarna. Han har ju väldigt mycket att säga om dem och höja sig själv till skyarna.
0: Ja, från läktarplats liksom.
1: Jajamän.
3: You know, when you go and you're watching the World Cup as a spectator, as a fan, is that the hardest part of retirement for you?
4: I think the hardest part is that when I watch them, I could do better than them still.
3: Okay, yeah.
4: That's the hardest part. The easiest part is talking shit about them.
0: Ja, han har blivit liksom en mediafigur borta i USA.
1: Han har verkligen blivit det. Jag älskar det.
0: Han kommer aldrig att komma hem till Sverige.
1: Jag tror inte heller.
2: Nej, Sverige är för litet.
0: Ja, Fabian. Tack
5: och hej. Många tror att det börjar ju när han flyttade till LA och började spela fotboll där.
0: Ja.
5: Minns ni vad han gjorde då? Han gjorde två saker som var helt otroliga.
0: Köpte han inte en helsidesannons i någon tidning?
5: Jo, och skrev bara "You're welcome." Och så hade han signat den då, Zlatan.
0: "You're welcome."
1: Ja, "You're welcome." Alltså, välkommen nu, Zlatan.
5: Och sen så var det den här superstjärnan inom basket, LeBron James, som spelade i LA Lakers på den tiden.
0: Mm.
5: Han skickade en tröja till Zlatan som säger "Välkommen hit." Vad gör Zlatan då?
1: Ja, vad gjorde han?
5: Han signade tröjan och skickade tillbaka den.
0: Det är humor, verkligen.
1: Älskar det.
0: Hörrni, vi har ju en tävling som vi kallar för "När hade du för lite kläder?"
1: Oh.
0: Ja, vi fryser in hösten. Vi behöver nya varma kläder. Friluftskläder kan du vinna till ett värde av 10 000 kronor varje morgon. Vi ska ringa upp ännu en lycklig vinnare om några minuter. In och anmäl dig på vår hemsida riksa5.se.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Ja, det har ju varit mycket prat om det svenska valet och hur otroligt jämnt det var.
1: Precis.
0: Och, ja, det nu var så, det är 50 000 röster eller någonting,
1: va? Det är väl väldigt jämnt.
0: Ja, det, ja. Men det är ju ofta jämnt i svenska val. Men då har jag en kompis som heter Ronny. Han är besatt av Schlager och Melodifestival. Kanske var en lågoddsare att jag umgås med en sån.
1: Ja, det är men, väldigt lågoddsare.
0: Men han la upp en story häromdagen. Och då står det så här, 50 359 röster skiljer det mellan de båda blocken.
1: Ja.
0: Det är 65 röster färre än vad som skilde mellan Christer Sjögrens finalplats och Velvets femte plats i deltävling 1 2008.
1: Här,
0: perspektiv.
1: Alltså,
0: herregud. Alltså, är det en bild på Christer Sjögren och Velvet?
1: Kan man komma ihåg en sån?
0: Ja, det är helt otroligt. Men han är expert på Melodifestivalen.
1: Ja, det är klart.
0: Men det finns alltid en referens till Mellon.
1: Ja, ja.
0: Ja, så när ni tycker att det är jämnt, tänk på Mellon 2008.
2: Men det här hade ju SVT:s valvaka fick ju kritik för det, att de hade använt de här siffrorna som man fick på förhand.
0: Just det.
2: Vad heter det? Opinionssiffrorna.
1: Ja.
2: De hade använt det som ett Eurovision-inslag. Man hade liksom tagit inspiration från Eurovision Song Contest i sin valvaka.
0: Ja, men det var de ganska öppna med också,
1: det
0: tror jag.
1: Det tycker jag väl var lite
2: trevligt efteråt. Ja, men och där, där visar det ju också. Det kanske finns fler paralleller till Mellon och Eurovision.
0: Ja, ja, ja.
2: Till
0: politiken allt blir mer spännande om man snor lite från Mellovärlden.
2: Ja.
0: Hörrni, nu ska vi tävla igen.
3: När hade du för lite kläder på dig?
4: Presenteras av Engelsons.
0: Här kan du vinna nya friluftskläder till ett värde av 10 000 kronor.
1: Wow.
0: Ja, varje morgon klockan 7. Stort tack till alla som anmäler sig på riksfm.se. Idag säger vi god morgon till Marika Almfalk i Haninge.
5: God morgon.
1: God morgon.
0: Hej. Vad gör du idag, Marika?
5: Just nu är jag mitt uppe i all barnlämning.
1: Ah, hurra! Hur många barn har du? Hur mycket lämning blir det?
5: Jag har 3 + 1.
1: Oj, grattis till det.
0: Då är det fullt upp.
1: Ja.
0: Och du har ju skrivit en fantastisk motivering på vår hemsida. Jag ska berätta vad Marika skriver. Hej Rix Morgonso, jag har 5 historier i en. Jag har vid 5 olika tillfällen gjort det här. Jag har spräckt byxorna i röven på jobbet.
1: Nej, va?
0: 5 olika kollegor har berättat för mig om när jag har luftat rumpan.
1: Nej, men...
0: varav 2 av dem var manliga dessutom.
1: Oj.
0: Varje gång har jag fått gå ner och köpa nya byxor.
1: Nej, men gör det så ofta?
5: Ja, jag vet inte. På samma ställe också. Så jag vet inte vad jag gör riktigt.
0: Ja. Du, det här med storlekar och så.
1: Ja.
0: Kan det vara något där?
5: Det kan vara något där också.
0: Ja, du får köpa stretch kanske.
2: Ja, men min sambo har det där. Hans byxor går sönder på exakt samma ställe.
0: Det är samma
2: gång
0: för mig faktiskt.
2: Ja, så att han behöver laga.
0: Jo,
2: det är något, alltså, så här, hur kroppen är konstruerad förmodligen. Att man går och gnider vissa saker.
1: Ja. Vad gör du med din gutt?
0: Alldeles vid, ja, ursäkta, men vid grenen.
1: Ja,
0: så att där
1: vill... Nej, men då måste vi ju hjälpa till.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Ja.
0: Och jag vill bara säga det, se upp för bowling. För det är det värsta. Alltid. Ja, men alltid när jag är och bowlar så spricker byxorna. Förlåt Marika, nu handlar ju det här om dig.
1: Ja.
0: Och vi kan meddela att du är vår vinnare den här morgonen. 10 000 kronor till friluftskläder från Engelsons har du vunnit.
1: Lyxigt.
5: Tack så jättemycket.
0: Ja.
5: Nu kanske mina kollegor blir glada.
0: Ja, det tror jag.
1: Hoppas vi att de håller.
0: Hälsa kollegorna, stort grattis.
5: Tack.

0: 20 minuter över sju, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra, har du det bra?
0: Jag har det väldigt bra, ja. Själv är jag bara glad för att jag inte är på Jylland i Danmark just nu.
1: Vad händer där?
0: Alltså usch, vad hemskt.
1: Nej, vadå?
0: Nej, ja men det är en massa kängurus som har rymt.
2: Ja.
0: Tre stycken kängurur är på rymmen. Och då, det står i tidningen, de är väldigt svåra att fånga.
1: Nej.
0: Så de hoppar runt där på Jylland.
2: Men, gud. Man har alltså gjort ärliga försök att fånga de här. Mm. Man säger, experterna säger det, det är inte alltid man lyckas. Nej. För de är så pass snabba och fintar folk som försöker komma och ta dem.
1: Men är det sådana här aggressiva kängurus? För det finns ju gulliga kängurus, så det finns sådana här aggressiva som kan mucka och slå.
0: Hur vet jag vem, vad som är vad? Om det är en snäll eller aggressiv?
2: Ja, en så länge har de inte varit aggressiva. Och så länge de inte är någon trafikfara så kommer man liksom inte just nu att göra fler försök, utan de hoppar runt där ett tag och så ser man om de vill hitta hem igen till det här hägnet.
0: Det finns ju också filmklipp på YouTube där man ser kängurur som angriper hundar.
1: Ja men tar, jag är ju, precis, han går och tar, eller han, kängurun tar hunden och springer iväg. Det är ju fruktansvärt.
0: Så tips till alla som ska till Danmark, kanske med sin hund, håll hunden kopplad. Det hade jag gjort.
1: Verkligen.
0: Hörrni, bokmässan i Göteborg är ju äntligen igång. Och jag har aldrig varit där, men det verkar vara ett otroligt kalas.
1: Ja,
0: det är mingel och det är skvaller och det är otroligt mycket spring mellan rummen.
1: Ja, det har jag också hört.
0: Det har jag hört också. En av de absolut smaskigaste kändisromanserna, otrohetsaffärerna, den utspelade sig under bokmässan i Göteborg.
1: Vem är det då?
0: Nej, det kan jag inte säga.
1: Du
0: jag kan
1: vet
0: inte säga.
1: Vem det
0: är? Ja. Jajamän. Så att det handlar inte bara om böcker i Göteborg. De gör lite annat också. Har du varit på bokmässan?
1: Nej, jag har ju inte det.
0: Nej.
1: Jag kanske borde åka.
0: Men du är ju vild och skild, kör. Det kommer att bli pling i klockan.
1: Ja, det tror jag.
0: Vi är ju på jakt efter boktips den här morgonen. Just med anledning av att bokmässan drar igång. Har du någon boktips, Laila?
1: Nej, men alltså, jag älskar när vi pratar om att vi skulle prata om att ge boktips. Då är jag ju den sista som kan ge ett boktips.
0: För det är tyvärr, inte din grej.
1: Nej, men tyvärr så jag somnar innan jag liksom hinner läsa klart en bok. Då är jag ju den sista som kan ge ett boktips. För
0: det är tyvärr, inte din grej.
1: Nej, men tyvärr så jag somnar innan jag liksom hinner läsa klart en bok.

0: tråkigt. Det där har jag läst. Alltså på riktigt.
1: Ja.
0: Nej, det är det inte. Jag har läst den 100 gånger på både svenska och engelska. Uh-huh. Den är fantastisk. Men ska jag ta en nutida bok,
1: uh-huh,
0: så skulle jag vilja säga Polismannens tårar. Han heter Jale Poljarevus, tror jag man uttalar det. Uh-huh. Och han är jugge från början, kom till Sverige som barn.
2: Uh-huh.
0: Och är idag en av de högst uppsatta inom polisen. Och han har varit en av de här hårdnackade snutarna mot kriminaliteten. Och har själv fått en bilbomb sprängd hemma. Och
2: nu pratar vi.
1: Ja, du är ju väldigt inne på krim.
0: Ja, jag älskar krim. Men alltså, och sen har han en hemsk pappa vid uppväxten, men en underbar morfar. Man kan läsa boken bara för att få ta del av hans morfar och hans fina ideal.
1: Vi kan väl säga också att du hade ju som nyårslöfte att läsa en bok varje månad. Mm.
0: Ja, precis.
1: Och hur
0: ja,
1: det går det?
2: Gott, ja.
0: Nu är vi på månad 9. Jag har väl läst 7 böcker.
1: Ja, men det är bra.
0: Wow, Lotta. Lite under sommaren. Men jag jobbar på.
1: Feed your head, read a book, som
0: ja,
1: man säger.
0: Ja, det är faktiskt.
1: Fabian då?
3: Ögonblick som förändrade fotbollen.
1: Jaha.
3: Av fotbollsdomaren Jonas Eriksson.
1: Ja, han är bra.
3: Ja, men det är en liten historielektion som pratar om saker inom fotbollen som har påverkat delvis fotbollen men också världen.
1: Mm.
3: Till exempel om hur det gula och röda kortet kom fram för att en domare åkte förbi ett rödljus på gatan. Och så att det förstår ju alla, rött och gult, det är ju inte bra. Det har vi som röda och gula kort i fotbollen.
1: Smart.
3: Ja, men typ sådana grejer får man lära sig.
1: Då ska jag läsa den.
2: Inte nog med man ska se på fotboll, nu ska man läsa om fotboll också. Ja,
3: för en snabb till grej som man berättar om.
1: Ja.
3: Första VM:et som går i Uruguay 1930. Och Egypten, Egyptens båt körde vilse på vägen så de missade VM.
1: Nej.
3: Ja, det var inte kul. De kom bara till Marseille och sen så kom de inte längre.
1: Ja, nej, men det där lät ju som en kul bok.
2: Jag säger
1: det.
2: Det är faktiskt
1: fantastiskt. Ja. Den går vi hem och läser i helgen. Har du ett boktips eller om du behöver boktips, gå in på Riksmorgonsos Instagram. För jag ser att våra lyssnare är på hugget.
2: De är det.
1: Ja, de delar med sig. Men du kanske ska testa ljudbok, Laila.
2: Du, det tror jag är jättebra.
1: Ja.
2: Jag tror att
0: men då kan man städa och göra annat samtidigt.
2: Ja, precis. Liksom. För jag behöver hålla mig igång, annars somnar jag. Jag kan liksom inte ligga och lyssna. Tyvärr.
1: Jag har ett otroligt boktips också som jag ska dela med mig av alldeles strax. Här är Felicia på Dix FM. Vi säger god morgon.
2: God morgon.

0: 7.27, det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. 3 månader kvar till julafton idag. Mm. Kan vara så att jag har med mig...
1: Jag älskar att vi har nedräkning, verkligen.
0: Kan vara så att jag har med mig årets första julklappar.
2: Nej, men sluta, Roger.
0: Ja, men det ska börja i tid. Så är det. Men vi testar ju en ny grej den här morgonen. Vi bjuder på lite boktips.
2: Ja.
0: För det är en... Det är nämligen bokmässa i Göteborg. Mm. Och det vill vi uppmärksamma. Och vi fick ju några boktips alldeles nyss. Ja. Får jag komma med ett också? Ja. Det finns nämligen en kvinna som hette Annette Kullenberg. Mm. Hon var journalist. Hon var här en gång och hälsade på oss. Det var

0: med den märkligaste intervjun jag någonsin har varit med om. Hon är som en orkan när hon sveper in. Hon säger exakt vad hon tycker och tänker. Hon har tyvärr lämnat jordelivet. Hon var journalist, debattör, hon var ordförande i pressklubben. Och en gång krävde hon att få bli korrespondent i Buenos Aires. Hon jobbade på Aftonbladet eftersom hon älskar att dansa tango. Och det var väl lite sådär, nej, men vi har väl ingen korrespondent i Buenos Aires. Jag kräver att få vara korrespondent i Buenos Aires. Så det slutade med att hon blev det. Och där hade hon otroliga parten i den här våningen.
1: Det var därför hon ville dit.
0: Ja, det var därför hon ville vara korre i Sydamerika. Hon kände allt och alla. Och det finns en bok som Anna Hedenmo har skrivit, journalisten tidigare SVT, som heter Solitär.
1: Ja, just det.
0: Solitär betyder typ ensam. Och hon var ganska ensam. Otrolig bok.
1: Ja.
0: Och jag har faktiskt ett klipp från, hon var med i den statliga radion på P1. Och då skulle Per Nuder berätta i ett program där om sin nya bok. Hos Thomas Nordengren heter han, va?
2: Ja, just det. Ja. Nordengren.
0: P1-programledare. Mm. Och då är Per är med på telefon. Per Nuder, tidigare finansministern. Och Annette Kullenberg sitter i studion och totalsågar Per Nuder. Vi har ett klipp här.
3: Vad jag skulle vilja fråga dig är, varför har du skrivit den här boken överhuvudtaget?
4: Därför att jag älskar att skriva. Och jag har längtat efter att någon gång få skriva i eget namn.
3: Men nu är ju saken den att du kan inte skriva. Det är det som är min fråga. Hur har den här boken kunnat publiceras?
4: Ja, du Annette, det får väl du fråga Norstedts förlag. Och,
3: men har inte du någon som helst självkritik?
1: Hon är värre än Alexander, eller var värre än Alexander Borg? Liksom.
0: Ja, ja, ja. Henne skulle man vilja ha i Idoljuryn.
1: Men har du ingen självkritik?
0: Och det slutar med att Per Nuder lägger på mitt i intervjun.
1: Tror jag.
0: Hon var med i en EU-debatt också hos Robban Aschberg. Hon hade tydliga åsikter om EU.
5: Nu ska vi gå till journalisten Annette Kullenberg. Spelar det någon roll utåt om vi går med i EU?
3: Jag tror att det blir bättre mackor. Du snackar här om gurkorna, men om du ska gå in och äta en smörgås på ett vanligt svenskt fik, då ligger det någonting sån här kladdigt med plast runt om, och så inuti ligger det något smetigt, det är lite smör och ser någon ost. Och det där lägger sig som någon slags konstig moln i magen. Det här är någonting som skulle kunna påverka de här människorna på kaféerna med sina de här gladpack. Så att
0: Ett klipp från Robban Aschberg. Annette Kullenberg, frid över hennes minne. Jag vet, fick vi bättre smörgåsar när vi gick med i EU?
1: Nej, jag trodde det fortfarande lägger som ett kladd i magen.
0: Det här var egentligen ett boktips. Boken om Annette Kullenberg vill jag tipsa om. Ja, eller hur? Ja. Vi har några spännande funderingar med oss idag också. Vi ska gå varvet runt alldeles strax. 7:58 är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Ja, det har ju varit mycket om att president Trump portat flera medier från Vita huset, men det här verkar inte gå vägen, för en domare stoppar nu Trumps medieförbud och journalister från CNN, Politico och MS Now ska återigen ges tillträde till Vita huset, och domarens beslut beskrivs som ett stort bakslag för presidenten. Och här i Sverige så är det över 100 rättegångar vid Borås tingsrätt som kan behövas tas om, det rapporterar Borås tidning. Orsaken ska vara en administrativ miss då domaren som dömt i alla de här målen anställdes på ett formellt felaktigt sätt och är därför obehörig på pappret att döma i tingsrätten, skriver tidningen. Men så till sist lite goda nyheter för alla som inte är riktigt redo för hösten än, för fransk sommarvärme är på väg in över Sverige.
1: Härligt!
2: Nästa vecka kan det bli runt 20 grader i södra Sverige och längs Norrlandskusten, och lokalt runt 22 grader vid Götalandskusten.
0: Oj, gud vad trevligt!
2: Ja, meteorologerna kallar det här för en tidig brittsommar, men värmen ser ut att bli tillfällig, så man ska kanske inte vänja sig för mycket.
1: Nej, men trevligt ändå.
0: Får jag kolla med Laila, är poolen öppen fortfarande?
1: Jajamän!
0: Oj, vad bra! Den. Bingo!
1: Välkommen hem till mig.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
6: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
7: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder, och en del sol i de södra delarna av Norrland och i Svealand. Övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 6 grader norr till 18 grader.
8: Ja men hej, söder. Erik här som hänger med dig varje eftermiddag. Imorgon fredag, då är det ju fredagsbubbel och den personen som kommer, det är Molly Hammar. Mycket skratt och mycket bubbel. Ja, en trevlig eftermiddag helt enkelt.
9: Riks morgonshow presenteras av Middagar från Hello Fresh.
10: Det blåser kalla vindar från Rogers bakdel.
0: Jaha, var det jag kände här?
1: Ja, det var det. Därför jag satt och frös här.
0: 3 minuter över halv 8. God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: Ja, vad ska vi fylla programmet med idag, tänkte vi. Mm. Sen såg vi att Gert Fylking har namnsdag.
1: Jajamän.
0: Det måste vi fira.
1: Jag är så glad.
0: Ja. Och alldeles strax så ska vi gå varvet runt. Vi har några små funderingar med oss. Morgon, morgon.
1: God morgon.

0: Ja, de säger ju att man ska fånga varje tillfälle till att fira saker. Mm. Och idag firar vi att det är 3 månader kvar till julafton.
1: Det
0: har redan spårat, Laila.
1: Ja, det ser jag.
0: Jag har med mig en Aladdin-ask idag. Ja. Varsågod. Du får ta från båda lagren idag.
1: Oj, får jag ta från båda lagren? Ja.
0: Och så har vi pepparkakor där. Och igår sprang jag runt och letade efter julmust. Men jag hittade ingen tyvärr.
1: Wow. Mm.
2: Fortfarande ingen trillingnöt.
1: Nej, det är väl inte. Jag vill ha det med cola. Vilken är det då? Saltkaramell, den får du.
0: Saltkaramell, det gillar ju du.
1: Ja.
0: Vi har ju några små funderingar med oss idag också. Vi ska gå varvet runt. Fabian får börja. Vad sitter du och klurar på idag?
3: Jag skulle vilja hitta ett bättre sätt att lägga upp prenumerationer.
0: Jaha.
3: Det känns som att när man prenumererar på saker idag, vilket man gör med typ allt ju, borde det inte vara så att istället för att det ska kosta lika mycket varje månad i all oändlighet, att det liksom kanske börjar lite dyrare och sakta men säkert blir billigare för att du liksom varit kund så länge och
0: som
3: på något
0: tack.
3: Sätt, ja, men så här, att du har betalt av lite. Jag fattar ni vad jag menar?
0: Ja.
1: Det blir lättare också att betala när man vet att priset går ner.
3: Ja, och du blir mindre mån om att liksom säga upp ditt abonnemang om det är så att du måste börja om igen när du startar.
0: Ja, just det.
3: Eller hur?
0: Mm. Ja, för säger man upp sin tidningsprenumeration till exempel, då blir man ju bombarderad av såna här erbjudanden.
3: Ja.
0: Nu behöver du bara betala 3 kronor för 4 månader.
3: Ja. Och så får du 4 Itala-glas typ på köpet.
0: Ja. Men det, du menar att det erbjudandet vill man ju ha som tack för att man är kvar.
1: Exakt.
3: Ja. Och det här är en lösning på det, tror jag.
0: Bra.
1: Det är bra.
0: Tack. Bra där. Lite affärsutveckling.
1: Mm, verkligen.
0: Laila?
1: Ja, nej, men jag har ju upptäckt att jag har en liten gourmetkock där hemma.
0: Jaså?
1: Jag har på senare tid blivit otroligt bortskämd av Liam som har lagat så otroligt goda rätter. Och det är definitivt inte från mig. Jag har inte en aning var han har fått därifrån. Men han har alltså kunskapen om att när vi går ut och äter någonting så kan han återskapa detta i stort sett nästintill exakt.
0: Oh, jaha.
1: Och det är det som jag blir så sjukt imponerad över, att människor som har det här smaksinnet och doftsinnet och liksom bara kan kombinera ihop då en form av soppa med olika krydder och allting. Så att igår åt jag en brasiliansk soppa.
0: Nej, men herregud,
1: otroligt.
0: Det är som att du bor på en Michelin-krog.
1: Ja, men just nu känner jag mig lite så här bortskämd.
0: Men håller du koll bara på hur mycket gräddan häller i?
1: Ja, men han är
0: för det där kan straffa sig efter ett tag.
1: Ja, jag vet.
0: Jag säger inte att du är tjock.
1: Nu
0: men
1: vet jag inte vad du syftar på.
0: Nej, håll koll bara på grädden.
1: Det känns som att du kommer hålla koll på mig. Så.
0: Och du då, Lotta?
4: Ja, jag skulle vilja lösa konflikten mellan bilister och cyklister.
0: Mm.
4: Jag är ju med i många såna här Facebookgrupper. Vi som bor i Härnösand, vi som bor på Värmdö och såna här. Mm. Och det finns ju inga som krigar så mycket mot varandra som bilisterna och cyklisterna.
1: Nej. Mm.
4: Nu tycker jag att vi ska göra som i Norge.
0: Jaha.
4: För över 10 år sedan startade de en kampanj som heter Delvejen, vilket betyder dela vägen.
0: Mm.
4: Och det här var en kampanj som rullar vidare där man ska ha mer förståelse för varandra.
1: Aha.
4: Att man ska släppa fram varandra på vägarna.
0: Mm.
4: Man ska anpassa hastigheten. Ligg inte och slicka en cyklist i arslet, utan håll avstånd. Alltså det här, sluta tänk bara på dig själv.
0: Bilarna äger inte vägen.
1: Nej.
0: Och det gör inte cyklisterna heller.
1: Nej,
4: vi ska dela vägen. Mm. Och en sån här kampanj tycker jag att vi ska stoppa in i Sverige också. För nu får alla surmular där ute. Nu måste vi lösa.
0: Men kan du förstå att det finns någonting lite provocerande i att det är en skitlång bilkö?
1: Ja,
0: och så har de liksom en liten cykelbana och där kommer det en cyklist var 50 minut.
1: Ja, det är väldigt provocerande.
4: Ja, men samtidigt om du träning eller tävlingscyklar och verkligen måste öva, då kanske du inte kan ligga på gångbanan där det är barnvagnar, hundar i koppel. Det
1: hur
4: ena
1: många
4: det
1: tävlingscyklar?
4: Alltså ute på Värmdö där jag bor, de här lykra männen, de är överallt.
0: Ja, de har jag ett och annat att säga om.
1: Men det är ju männen i 50-årskris.
0: Men jag har i och för sig ett och annat att säga om arga gubbar i bilar också.
4: Ja.
0: Men det tar vi en annan morgon.
4: Jag tror att det ligger på båda grupperna.
1: Ja. Vi måste börja dela vägen. Arga gubbar överhuvudtaget.
0: Ja, jo. It takes two to tango.
1: Yes.
0: Får jag dela med mig av en grej som jag ramlade över på Instagram? Det är en tjej här som har lagt upp någonting tänkvärt. 2027 är bara 4 månader bort.
1: Mm.
0: Ja, 3 månader bort nu.
1: Ja.
0: 2006, det är 20 år sedan.
3: Uff.
0: Det är över 6 år sedan pandemin började.
1: Ja. Oj.
0: Och de äldsta 90-talisterna, de är nu 36 år.
4: Ja, det är vi.
0: Barn födda 2008 fick gå och rösta i år.
1: Nej!
0: Och 2040, Laila, är nu närmare än 2010. Varsågod, dagens ålderskris.
1: Nu fick jag liksom rysningar över hela kroppen. Det här känns ju inte alls
0: bra. Men det är helt sjukt, 2040 är alltså närmare 2010.
1: Ja.
3: Varför avslutar vi med en sån deppig grej?
1: Det är ju typiskt Roger.
3: Ja, det är typiskt Roger.
1: Ja.
0: Jo, men ni behöver landa lite ibland. Så är det. 7:42, här är Norli och KKV på Riksdag 5.

0: 7.46, det här är Rix Morgon Zoo. Idag så är det internationella Bollywood-dagen.
1: Oh.
0: Bollywood är ju Indiens motsvarighet till Hollywood.
1: Ja, just det.
0: Har du sett en Bollywood-film någon gång?
1: Jag ser delar av det, det är väldigt roligt faktiskt.
0: Är det?
1: För det är otroligt mycket dans.
0: Ah.
1: De hoppar runt och dansar. Och,
0: ja. Jag ska vara helt ärlig och säga, jag har aldrig sett en Bollywood-film.
2: Det finns ju faktiskt en svensk tjej som är jättestor i Bollywood just nu. Som kallar sig för Ellie Avram när hon är i Indien. Då. Hon heter Elisabeth i vanliga fall. Hon gör succé i Bollywood.
0: Jaha.
2: Faktiskt.
0: Då ska jag hyra en film av henne idag.
2: Ja, gör det.
0: Och streama.
2: Ja.
0: Ja, det är ju också en stor dag idag eftersom vår gamla vapendragare och vår andlige ledare Gert Fylking har namnsdag idag.
1: Ja!
0: Stort grattis Gert på namnsdagen. Ja, men någonting ska vi fylla programmet med.
1: Men såklart, så fyller vi det med hjärt.
0: Ja, och det är ju torsdag, passande nog. Hashtag TBT, throwback Thursday.
1: Ja.
0: Och idag har vi grävt djupt ner i bandlådan.
1: Ja.
0: Jag tänkte nämligen bjuda på en liten godbit.
1: Behöver vi varna
0: känsliga lyssnare?
1: Och etiska råd.
0: Inte riktigt än.
1: Nej, okay.
0: Nej, det här är ingen fräckis.
1: Nej.
0: Men det här var i samband med Pride- år 2000.
1: Mm.
0: Det här är alltså 26 år sedan.
1: Jädrar.
0: Och då fick Gert i uppdrag att göra en Pride-låt. Och det här var ju innan jag hade kommit ut ur garderoben.
1: Nej.
0: Så jag satt ju här, jag hade ju svår ångest över det här.
1: Ja. Och men Gert visste redan.
0: Nej, jag tror inte det faktiskt. Men jag visste inte hur jag skulle tackla det här.
1: Nej.
0: Så jag försökte låta extra manlig.
1: Kommer vi höra det nu? När du låter extra manlig?
0: Så här lät jag då, när jag var manlig. 26 år sedan, och han gör en låt som heter Jag är gay, säg inte nej.
1: Åh, herregud.
0: Och vi sänder live från Tantolunden. Vi dammar av gamla kitschiga gay-disco-låtar hela den här veckan. Med anledning av Pride-veckan. Igår, hör ni vad manliga låter här?
1: Ja,
0: och idag så har du gett dig på Gloria Gaynors I Will Survive. Himla bra låt. I original alltså, tycker jag att den är bra. Och vad heter låten i din version?
3: Ja, den heter Jag är gay, säger inte nej.
0: Okej, då kör vi igång låten här. Håll i er.
3: Kom igen nu. Mamma var rätt ledsen och misstänksam när hon frågade, är det sant, är du en drag madame? Jag nickade och svarade, det kändes ju okej.

0: Ja, så här lät det för 26 år sedan.
1: Var du sjöng med i refrängen också?
0: Jag kommer ihåg att
1: kom
0: det var...
1: Kom ut ur garderoben, där tog du i.
0: Alltså det var sån ångest att sjunga den där låten det då, kommer jag ihåg. Ja. Jag är gay, säger inte nej. Nej. Men,
1: hur lång tid efter det kom du ut då?
0: Ja, det dröjde 3-4 år.
1: Men,
0: och vill du dricka sprit med en elittransvestit? Det tycker jag är en väldigt stark rad.
1: Väldigt ändå. Stark.
0: Ska vi kasta in en liten fräckis också?
1: Ja.
0: När vi ändå firar Gert Fylkings namnsdag. Då vill vi varna känsliga lyssnare.
1: Mm, och det etiska rådet.
0: Samt stationens etiska råd.
2: Pigan hade varit över med kon till grannhagen, till tjuren.
0: Mm.
2: Så gick de nu med kon då, tillsammans, bonden och pigan.
0: Mm.
2: Så säger bonden lite pillemariskt till pigan, du, får man göra som tjuren eller? Ja, sa pigan, du får väl göra vad du vill, det är ju din ko.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nej,
3: ja.
1: Alltså, vänta. Va, Fabian?
3: Ja, men det där är väl lite lågt, eller? Tycker ni att det...
0: Jo, men det var, du måste liksom sätta in det i kontexten. Ja. Det är ändå 20 år sedan.
3: Ja. Ja.
0: Det var kul då.
3: Kontexten, ja. Det är Gert Fylking. Då måste man kraftiga när det kommer en
0: 10 minuter i 8 är klockan. Här är ny musik på Rix FM från killarna i December 10.

0: Ja, det är de mot världen. Us Against the World, killarna i December 10 i Riksmorgons Zoo. Idag är det den 24 september, Laila.
1: Ja, okej, okay, Roger.
0: Och det är 3 månader kvar till julafton. Förlåt om vi tjatar om det.
1: Det känns som att någon form av fetisch.
0: Ja, liksom... jag blir mer och mer, jag går mer och mer igång på julen. Ska jag säga, jag kommer i lite stämning.
2: It's the most wonderful time of the year.
0: Jag har ju årets första julklappar med mig.
1: Har du kollat det här med chefen?
3: Nej.
0: Har Gert Fylking lärt mig att man inte ska göra?
4: Nej. Sist du var inne och sliskade på julen så blev det ju tidningsrubriker.
0: Ja, vi spelade Mariah Carey.
1: Precis.
0: Ja. Nu... här ska ni få en varsin. Jag hade lite problem att hitta julklappar.
1: Jaha.
0: Så att jag, och så gick jag förbi tidningshyllan.
1: Jaha.
0: Ja, och men... då kom jag på, ja men ni ska ju, det är bra att läsa.
1: Ja.
0: Så ni ska få en varsin, ett varsitt magasin av mig.
4: Nej men du har julpapper ändå.
0: Jag slagit in
1: du har
0: det.
1: Alltså slagit in det i julpapper också.
0: Då börjar vi med dig, Laila, varsågod.
1: Jaha.
0: Och så får du läsa på där, vad står det?
1: God jul, Laila, önskar Roger.
0: Mm.
1: Ja, det var det.
0: Varsågod och öppna.
1: Ja, det här känns otroligt konstigt.
3: Får du läsa?
1: Det här känns otroligt konstigt.
0: Vad kan det vara?
1: Ja, det undrar jag också.
3: Gud, vad spännande.
1: Vad står det här? Allers? Jaha.
0: Ja, men jag tänker, du börjar ju närmare den åldern.
1: Nej, men håll klappen.
0: Och det, dessutom är det skaldjurs extra, ser du?
1: Ja, baka glutenfritt bröd i långpanna. Ja. Och hur du stickar en söt barnkofta.
4: Men du, får jag låna den där tidningen av dig?
1: Ja, det känns mer som att den ska till Lotta.
0: Och så, det var en annan artikel längre ner där, ser du?
1: Ja, vad är det? Titta in i Gunillas härliga trädgård. Är det den? Ja, det... Kirurgen varnar riskerna med botox och filler.
0: Ja.
1: Alltså,
0: ta hem den där.
1: Tack.
0: Och så läser du den i helgen.
1: Så otroligt.
0: Här får Lotta en julklapp. Du får öppna fort för det är kommersiell radio det här.
4: Ja, jag försöker.
3: Men läste du inte på den?
1: Var det den?
4: Ja, förlåt. God jul, Lotta.
0: Ja, vad är det där då?
4: Åh! Praktiskt båtägande.
1: Jaha.
4: Titta, här är en sån båt vi ville ha men inte hade råd med.
1: Ja, det är
4: den är på framsidan.
0: Du får en tidning om båtägande. Det är mest till Viktor.
4: Ja, jag förstod det. Men
0: här, producent Alexander.
5: Oh, tack så mycket.
1: Läs på, vad står det?
5: Ja, vad står det här då? God jul, Alexander önskar Roger. Det fint, Roger. Det var en tjock tidning.
0: Ja.
5: Bröllopsguiden.
1: Varför?
5: Tack så mycket.
0: Alexander och Klara har ju förlovat sig.
5: Ja, det har vi verkligen gjort.
0: Okej, Fabian då, vår sociala mediekille.
1: Tunn tidning.
3: God jul, Fabian, ska Roger. Den här känns jättetunn. Vad är detta?
0: 3 månader kvar till julafton idag, påminner vi om.
1: Ja. Nej, men herregud.
3: Bamse målarbok. Vad betyder det här?
0: Det betyder att du behöver...
1: att du fortfarande luktar kiss, det är det.
0: Nej, men jag tror att det är bra för dig att sitta och måla lite och komma ner i varv.
3: Jag behöver en sån kreativ output.
0: Mm. Ja, här får du en liten bonusjulklapp, Laila.
1: Ja, jaha, ska jag det också?
0: Ja, du öppnar den också.
1: Alltså, jag vågar.
0: Men det där är inte en tidning, utan nej, det är en liten ask med.
1: Och alltså, vad är det? Jag blir jättestressad när du ska ge mig saker.
0: Kan vad det vara? Kondomer, kanske?
1: Nej, kul. Tack för det. Geisha, kul. Tack. Nu är inte nog med att nu är jag slapp också.
0: Nej,
1: det är
0: det du försöker nej, säga. Det är inte det.
1: Va? Utan det är snus. Supersalta sugisar.
3: Oh.
1: Jag älskar supersalta sugisar.
0: Jag vet att du gör det. Du är lite godis.
1: Tack.
0: Det piggar alltid upp.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Ja. Jag tänkte att det behövdes efter att du fick allers.
1: Ja.
0: Smeka slå. Vi ska dra igång familjerådet om en liten stund.
1: Ja.
0: Fabian ville säga
3: något. Jag vill bara unisont säga tack så mycket, Roger.
0: Och idag tycker jag alla ska köpa en årets första julklapp till varann. Ja. Vi drar igång familjerådet alldeles strax.

0: Tack för att du är med oss. Klockan har blivit 8 och nu ska vi få senaste nytt.
1: Då ska vi börja i Australien där en AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Det här uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det ska ha tagit 3 månader för OpenAI att erkänna intrånget. Och här i Sverige så säger Moderaternas Ulf Kristersson nu att Tidö-samarbetet är över. Kristersson säger till DI att Tidö-projektet var ett projekt för förra mandatperioden, men att han ändå är villig att försöka sy ihop en regering om Magdalena Anderssons försök skulle misslyckas. Men vi ska avsluta med Taylor Swift, för imorgon fredag ska hon ju släppa ny musik. Och Taylor har nu skrivit på Instagram att hon åkte till Sverige och så kom hon hem med 4 nya låtar. Hon reste hit för att fira framgångarna med det senaste albumet The Life of a Showgirl, och då passade hon på att gå in i studion med Max Martin och Shellback såklart. De nya låtarna ska vara en ny version av förra årets album.
2: Det kommer ju bli hits.
0: Ja, det ska bli otroligt spännande imorgon. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av Norrland och i Svealand. I övrigt så blir det mest mulet väder, temperatur från 6 grader norr till 18 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Och kom ihåg, den nakna mannen räds inga ficktjuvar.
0: 8:02, både Laila och Lotta håller på att stryka med här. Jag överraskade med supersalt godis.
2: Och det var det, Roger. Jädrar!
1: Det saltaste jag ätit. Det
2: kommer bli rännskita i brallan.
0: Det är bra. Det här. Ja, men nu har ni vaknat till lite grann, känner jag. Alldeles strax så drar vi igång familjerådet. Där frågar vi dig som lyssnar. Hur borde vi

0: Sex minuter över åtta, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, det har blivit dags att sparka igång dagens familjeråd i samarbete med Flux Florskölj. Och idag så ska vi in i matvarubutiken och möblera om.
1: Jajamän.
0: Det är ju det jobbigaste med att flytta.
1: Ja.
0: Att man ska lära sig hitta i en ny matvarubutik.
1: Ja, det är jobbigt. När de möblerar om där så är det som att man är blind och är van och går in i en butik och man hittar liksom inte igen.
0: Nej, men det borde vara förbjudet att möblera om i matvarubutiken för ofta. Ja. Max en gång per år.
1: Mm.
0: Men det är några justeringar som vi vill göra. Vi har ju till exempel det här med ketchup och senap.
1: Ja.
0: Många tycker att det borde stå bredvid korvbröden.
1: Ja.
0: Men det gör det ju inte.
1: Nej, det gör det inte. Jättekonstigt.
0: Sen har vi det här med gräddfil. Borde stå vid chipsen.
2: Just det.
0: Så man inte glömmer det när man ska göra
1: ett litet extra kylskåp där då.
0: Ja, varför inte?
1: Mm.
0: Jag tror kanske att det finns till och med.
3: Ja, på vissa affärer finns det, men inte alla.
0: Sen har vi ju det här med hushållspapper som borde finnas i närheten av vuxenlektyren.
1: Varför då? Ja,
0: jag bara läser innantill här. Det här är vad folk har krävt. Mm. Fabian,
2: finns ens vuxenlektyr? Eller alltså så här, det låter
0: porrtidningar.
2: Det låter som ett så gammalt ord. Vad finns det på din rika porrtidning?
1: Det fanns det.
0: Det fanns.
1: Roger, gå
0: jag krävde att de skulle ställa tillbaka dem. Men...
1: Nej,
0: förlåt, jag skojar bara. Laila, vad har du som borde skrivas upp på
1: jag
0: listan?
1: Jag tycker att alla liksom, torrpåsar.
0: Torrbollar.
1: Alltså torrbollar. Nej, men så här blå band eller chili con carne eller alla såna här påsar man ska hälla i. Förutom taco, för tacohyllan måste ju vara enbart taco så att säga. Men alla andra torra påsar som man ska hälla in olika saker, de ska vara på samma ställe.
0: Förlåt,
1: så man hittar det.
0: Kör du torrpåsar när du gör bearnaise till exempel?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Så, det är min uppväxt.
1: Nej, men jag tycker inte om den här kalla bearnaisen. Jag vill ha varm bearnaise.
0: Ah.
1: Och den här kalla kan du inte liksom koka eller det blir inte gott. Så att alla såna torra såser ska stå på samma ställe som chili con carne.
0: En påshylla?
1: Ja,
0: men kan vi inte bara ha allt i en stor påse då? Och så kan man bara gräva i det. Sen, vad tycker du om de här nya matvarubutikerna? Vi har ju blivit så fruktansvärt kontinentala i Sverige. Så nu finns det ju faktiskt ICA-butiker i alla fall har jag sett, som har en bar mitt i.
2: Ja,
1: jag älskar det.
0: Du gillar det? Det blir lite saluhallskänsla.
1: Ja, och framförallt om man ska gå och handla med mannen som är otroligt jobbig. Och mina ex har varit jobbiga att handla med. Så kan man säga, vet du vad älskling, sitt här, ta en liten fredagsöl så går mamsen och handlar.
0: Ja.
1: Inte hålla på
0: och så
1: bråka.
0: Kan de visa någon fotboll på någon skärm. Kanske starta ett O'Leary's eller ett Harry's mitt i ICA-butiken.
1: Jag tyckte det var en bra grej.
0: Ja, det strömmar in förslag även från våra lyssnare. Här har vi Cecilia som tycker man ska flytta runt godishyllan lite då och då, så att barnen aldrig har koll på var de ska börja tjata.
1: Bra! Det var en jättebra idé.
0: Sen har vi Mirja Winter som föreslår att man borde ställa ut korgar och vagnar inne i butiken också.
1: Ja.
0: För de som bara skulle handla lite grann. Och så plötsligt står man där med famnen full.
3: Ja!
0: Det var ett bra förslag.
3: Det var mycket väldigt bra förslag.
0: Slipper man gå tillbaka hela vägen till entrén.
1: Ja.
0: Och sen har vi Annette. Vore det inte coolt att ställa allt efter färg?

0: Ja, jag kan säga att de sitter som klistrade vid radion just nu på huvudkontoren runt om i landet hos ICA, Coop, Willys, Lidl. Vi möblerar nämligen om i matvarubutiker den här morgonen.
1: Exakt.
0: I familjerådet, i samarbete med Flux Florskölj. Fortsätt gärna dela med dig, det går bra att ringa oss 90212. Hur skulle du vilja möblera om i mataffären är frågan. Jag skulle vilja samla alla konstiga grejer på ett ställe. Jag skulle laga mat för ett tag sedan och då skulle jag ha hasselnötsolja.
1: Ja.
0: Det köper man en gång i livet, för det står i ett recept.
1: Ja. Det borde ju stå vid oljan då.
0: Ja, kanske, ja, jag minns inte ens var det stod. Men jag letade i 20-30 minuter. Man kan ju inte fråga någon i butiken.
1: Nej,
0: man är ju man, så man ska lösa det här själv.
1: Ja, ja, såklart.
0: Ja, men det, jag skojar inte. 20 minuter, en halvtimme gick jag och leta.
1: Ja.
0: Och till slut hittade jag det. Kan de inte ha då en hylla? Konstiga grejer.
2: Med allt konstigt.
0: Allt konstigt.
1: Konstiga grejer.
3: Ja, du har så här, bakhyllan, oljehyllan, konstiga grejer.
0: Hasselnötsolja. Ja. Fabian?
2: Men ett problem som jag tycker är väldigt, vad ska man säga, här uppe i Stockholm ser jag det ganska ofta. Och det är ju det här med skaldjuren.
0: Ja.
2: Man ser skaldjurskyllan, eller alltså den här lilla delikatessen, och så står det typ kräfter 89.
1: Ja.
2: Då tänker jag, jävla vad bra, 89 kronor kilot, och går jag över, och då är det ju 89 kronor hektot.
1: Ah.
2: Och jag menar på som västkustare, skaldjur, det är kilopris, det är inte hektopris.
0: Nej, nej.
2: Tack för mig.
1: Men vad hade det med var de ska ligga någonstans? Jag vet inte. Ska de fortfarande ligga kvar i delikatessen? Eller ska man lägga dem på någon hylla liksom bland mjölet? Eller?
2: Nej, jag kommer inte på något. Så men jag ville ta min chans och gnälla lite.
0: Ja, bra. Då har vi pratat om skaldjur den här morgonen också. Jag bara väntade på att det skulle komma. Och vår nyhetsredaktör Lotta.
3: Ja, jag tycker det är för dåligt med fyndhörnan i alla matbutiker. Jag vill ha den på ett och samma ställe. Där ska det vara en kyl och sen någon sån här hylla för specerivaror där alla röda lappenprylar ligger på ett och samma ställe. Håll inte på med en korg i mejeriet, en korg vid köttdisken. På ett och samma ställe, samla alltihop.
0: Nej, men lite som på IKEA. Ja. En fyndhörna.
1: Ja, ja, där alla rabattlappar ska också lotta.
0: Precis, fyndhörnan, och där kan du sitta någon ensam desperat man också.
3: Ja,
0: man kan ta med sig hem.
3: Ja, där kan Laila hitta någon sen.
1: Ja, tack. Ja. Jag får alltså ta det överblivna liksom.
0: Skadat gods. Ja, jag tycker generellt att det ser man alldeles för sällan.
1: Skadat
0: den skylten, skadat gods.
3: Ja. Det är lite tråkigt.
0: Ja.
2: Ser man det för sällan?
0: Ja, det ser ju konstigt ut. Utan nu är det fyndhörnan.
1: Ja.
0: Men säg som det är istället. Skadat gods.
3: Exakt. Ja. Billigt och bra.
1: Bäst före datum, där skulle jag stått.
0: Själv var jag i Spanien i somras.
1: Ja.
0: Och min kompis Håkan, Spanien Håkan som vi kallar honom. Han hänger mycket, han har ett hus i Spanien. Han, du vet, det tar 5 timmar att handla med honom.
1: Ja.
0: Därför att i Spanien, han vill ju vara spanjor.
1: Ja.
0: Så då måste man först åka till handelsträdgården och köpa kryddor. Sen måste man åka till slaktan och köpa en bit kött.
1: Oj.
0: Sen måste man åka till vinbutiken. Och, alltså,
1: nej, men man har inte, det är ett jobb.
0: Ja, och då sa jag till Håkan, du vet att det ligger ett Lidl där. Vi kan åka in där och köpa allt.
1: Ja.
0: Nej, nej, nej. Så gör man inte i Spanien, säger han.
1: Nej. Man åker runt.
0: Ja. Ja. 5 timmar senare var vi hemma.
1: Åh, herregud.
0: Ja, jag var helt slut.
1: En arbetsdag.
0: Ja.
1: Ja,
0: varför krånglar han till det så? Men man gör så i Spanien.
3: Ja, så kontinentala ska vi inte bli.
0: Nej. Sen har vi Mikaela. Hon tycker att allt ska stå i bokstavsordning i matvarubutiken.
1: Oj.
0: Tänk vad lätt det skulle vara att hitta, skriver hon.
1: Ja, egentligen faktiskt.
3: Ja, för de som kan alfabetet.
1: Ja, precis.
0: Ja, sen har vi Annette Sandström. Det här är hon inte ensam om att föreslå. Godiset först, grönsakerna sist. Vid kassan. Hälsningar, fembarnsmamman.
3: Ja, ja,
1: så
3: men... Varför ska egentligen grönsakerna ligga först? De är känsligast av allt och de ska först ner i påsen och bli mosade av allt det andra.
0: Men tror ni då, om grönsakerna var precis vid utgången vid kassan, skulle barnen då börja tjata om att få köpa en paprika?
1: Nej, det tror jag inte.
3: Nej, du hade haft tjatet från start där lösgodiset var och så resten av affären.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, stort tack för alla tips som strömmar in. Vi fortsätter att möblera om. Laila har också ett radikalt förslag, vet jag.
1: Ett radikalt.
0: Vi tar det här alldeles strax. Här är ny musik på Rix FM. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Drop dead. Från Kalifornien kommer hon, Olivia Rodrigo. Hon är ju både sångerska och även skådis, faktiskt. Tillbaka med ny musik. Vi möblerar om i matvarubutiken den här morgonen i familjerådet.
1: Japp.
0: Hur skulle du vilja möblera om med frågan? Laila hade ett radikalt förslag där.
1: Radikalt och radikalt, men jag förstår inte hur sojan inte finns på den asiatiska hyllan.
0: Nej.
1: Vi har ju tacohyllan, där finns allt. Vi har den asiatiska hyllan där det mesta från Asien finns. Men varför står inte sojan där? Sojan har liksom förflyttats till peppar och kanelhyllan.
0: Då måste jag tänka här, står den där alltså?
1: Ja, bland kryddor. Det där är från Asien. Det ska till asiatiska hyllan.
0: Den ska till Asien.
1: Ja.
0: Hörde ni vad vi sa?
1: Ja. Så är det.
0: Bra. Vi kollar med Tore från Lidingö. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej Tore. Hur vill du möblera om i butiken då?
2: Jo, ja, men jag tror flera av oss drabbas av idétorka ibland. Och då vore det så skönt om när man går in på ICA Käppala eller något där vi handlar.
1: Handlar du ICA Käppala?
2: Ja, det gör jag, vet du.
1: Har vi setts där?
2: Ja, vi börjar på ICA Tryffeln. Du kommer ihåg den.
1: Ja.
0: Det är vi mejeridiskan i... Ja. Ja, ja.
2: Jo, då ska du väl ha en vägg med typ, det här är våra 10 tips för mat idag, alltså dagens rätt, men att allt är klart i en påse.
1: Och sen
2: går man hem med den och kanske provar något nytt eller provar något som man har gjort förr och så är det inget svinn sen. Alltså man har gjort av med alla matvaror.
1: Det är ju jättebra.
0: Ja, du menar lite grann som en Hello Fresh påse fast i butiken helt enkelt.
1: Ja, att det är mängd.
2: Exakt.
1: Ja. Det är superbra.
0: Ja, det är väl en bra idé.
1: Men kör!
0: Ja, det är skitbra idé, Tore.
2: Ja.
0: Vi köper den rakt av. Det var faktiskt briljant.
1: Ja.
0: Tack för att du delade med dig och ni ses väl på ICA då?
1: Ja, vi ses på ICA.
0: Bra.
2: ICA och Vattenverket.
1: Ja,
0: det är trevligt fik. Ha det bra nu.
1: Hej
0: då. Många bra förslag. Och du Lotta hade väl ett sista också?
3: Ja, som småbarnsmamma skulle jag vilja att de ställer ut fläckborttagningen på lite bättre ställen. Mm-hmm. Alltså ställ den vid blåbären till exempel. Alltså ställ också fläckborttagningen vid barnmatshyllan. För måste ha det. Det går åt som smör i solsken hemma hos
1: oss. Det låter farligt att det står sånt farligt medel blir liksom mat och bär.
3: Men du kan ha en liten kitschig hylla vid sidan av bara.
1: Okay.
3: Glöm inte den här också.
0: Apropå det här med färdigpackade matkassar, Laila. Du ville ta det till nästa
1: nivå.
0: Steg,
1: så att då tänker jag, då tar vi en liten sväng förbi systemet som ligger bredvid ICA. Jag tycker att de ska börja med färdiga påsar eller hinkar med liksom, om du ska blanda en drink så finns allting i. Ska du göra en spicy margarita så ska det liksom finnas en chili, det ska finnas allting ska vara som att ta en liksom påse.
0: Färdigpaketerade alkoholpåsar.
1: Ja, med läsk om man ska blanda i eller
0: tror inte att det där gillas riktigt från Systembolaget. För det uppmuntrar folk att dricka mer kanske. Jag vet inte. Jag hade velat haft färdiga påsar efter hur bakis man blir. Att man liksom, här blir du jättebakt. Uppmuntrar folk att dricka mer kanske. Jag vet inte. Jag hade velat haft färdiga påsar efter hur bakis man blir. Att man liksom, här blir du jättebakis.

0: Tävlingsdags om en liten stund i Sverige mot morgonso. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: För första gången så är en större andel pojkar än flickor behöriga till gymnasiet. Det är enligt ny statistik från Skolverket. Men skillnaden är mycket liten. 83,6% av pojkarna är behöriga. 83,4% av flickorna. Så än så länge kan man inte dra några slutsatser om det här skiftet. Utan Skolverket menar att det kan man först göra när man har följt siffrorna över tid. Och över 100 rättegångar vid Borås tingsrätt kan behöva tas om, det rapporterar Borås tidning. Orsaken ska vara en administrativ miss där domaren som har dömt i alla målen anställdes på ett formellt felaktigt sätt och är därför på pappret obehörig att döma i tingsrätten, skriver tidningen.
0: Förlåt, helt otroligt.
2: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Nu kommer jag tänka på tv-serien Suits.
2: Ja, den är bra.
0: För den handlar ju om ett gäng advokater där han inte är advokat.
1: Nej, ja, han otroligt Mike, bra. Som,
0: ja, Mike,
1: ja. Ja, han utger sig för att ha gått på Harvard, men han har ingen juristutbildning alls.
2: Men han var blev en av de bästa.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, ja.
0: Så, men det här är Suits.

0: fast på svenska i Borås.
1: I alltså. Borås. Ja. Men vi ska avsluta med Carola, för hon firade ju nyligen sin 60-årsdag, men nu verkar livet ha blivit lite tråkigare. Carola har nämligen fått en mindre hjärnskakning efter att hon har fått en lampa i huvudet under en sångstund. Carola berättar på Instagram att hon har fått en liten hjärnskakning, men i klippet som hon delat så verkar hon ändå kunna skratta åt det hela.
0: Ja, vad skönt. Krya på dig, Carola.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av Norrland och i Svealand. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 6 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Ja men hej, Erik här som hänger med dig varje eftermiddag. Imorgon fredag, då är det ju fredagsbubbel, och den personen som kommer, det är Molly Hammar. Mycket skratt och mycket bubbel. Ja, trevlig eftermiddag helt enkelt.
5: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Vad händer egentligen med Trio med Bumba?
0: Trio med Bumba, det var tidigare, Laila.
7: Ja, det var det då.
0: Halv nio är klockan. Titta ut genom fönstret, det är strålande sol.
7: Ja, det är Parisvärmen.
0: Ja, det är den franska värmen som har svept in över landet. Ut och insup lite D-vitamin idag. Tävlingsdags om några minuter. Här finns det pengar att vinna. Sverige mot morgon.

0: Radio Beat.
1: 8:35, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Idag så kommer det att gå åt en hel del toapapper här på redaktionen.
2: Nämen, Roger.
1: Eftersom jag hade med mig saltlakris i morse. Och det var typ det starkaste lakris vi någonsin har ätit.
2: Ja, både jag och Lotta har liksom lite ont i magen just nu. Det svider.
3: Det gör det faktiskt.
2: Det gör det. Jag mår jag lite lätt illa också. Men faktiskt.
1: Jag vet ju att Laila älskar saltlakris. Så att jag hade ingen liksom... dold plan eller så.
2: Jag tror visst att du hade en agenda.
3: Jag kan säga att jag är skinnflodd i munnen av den där starka.
1: Ja, den var stark.
2: Det är inte det enda stället du kommer vara skinnflodd.
1: Nej, just det. Nej, hörni, nu tycker jag att vi går vidare. Det är tävlingsdags.
4: Triss presenterar Sverige mot Monzo.
1: Ja, samtal nummer 12 fram idag. Filip Johansson i Linköping. Hallå.
5: Hallå, hallå.
1: Hej, Filip. Har du haft en bra morgon?
5: Jo, men det tycker jag. Det flyter på bra, tycker jag.
1: Ja, det gör det.
2: Ja,
1: ja, vad pysslar du med?
5: Jag håller på med betonghålltagning.
1: Ah, du borrar i betong.
2: Ja.
5: Mm. Borrar och sågar.
1: Just det.
2: Gud. Oj. Tungt jobb.
1: Ja.
5: Ja, det tycker jag.
1: Och vem vill du utmana idag?
5: Jag vill utmana Laila.
1: Ja.
2: Då Laila, ska vi se om det blir rätt in i betongen.
1: Ta din, ja, precis, ta din saltlakris och gå ut ur studion en stund. Fem kluriga påståenden ska du få. Du svarar sant eller falskt. Då vinnaren får 100 riksdaler för varje rätt svar.
3: Ja, då börjar vi med den här, Filip. Nationalparken Serengeti ligger i Sydafrika. Sant eller falskt? Är du klar?
5: Sant.
3: Sant.
1: Sant.
3: Fläckarna på citronfjärilens vingar är blå.
5: Falskt.
3: Falskt. Grodor har tänder.
5: Jag chansar på sant på den.
3: Sant. Det går 1 miljon gram på 1 ton.
2: Ja, men rappa på nu.
1: Kom igen nu, Filip.
2: Sluta googla.
5: En miljon gram på ett ton. Falskt.
3: Och Visingsö ligger i Vänern.
5: Det gör den inte, för den ligger i Vättern.
3: Du säger falskt.
1: Ja, det gör den. Och då ropar vi in Laila. Då är det morgonsovgängets tur.
2: Yes,
3: Laila. Nationalparken Serengeti ligger i Sydafrika.
2: Falskt.
3: Ja, det är falskt.
2: Yes.
3: Den är i Tanzania. Fläckarna på citronfjärilens vingar är blå.
2: De är svarta.
3: Du säger falskt.
2: Ja.
3: Ja, de varierar från gul till brunt, men aldrig blå i alla fall.
2: Okej, jag hade fel med ändå rätt.
3: Ja. Grodor har tänder.
2: Nej, har de inte nu lite här? Jo, det måste de göra. De tar ju flugor och suger i sig dem. Ja, jag säger sant.
3: Ja, det är sant. De har små tänder i gommen och överkäken. Det går 1 miljon gram på 1 ton.
2: Ja, du. jag säger falskt.
3: Nej, det är sant. Ja, det står hur man kan räkna här. Men skit i det. Visingsö ligger i Vänern.
2: Falskt.
3: Ja, det är falskt, för den ligger i Vättern. Då ska vi se. Poängmässigt då, Filip fick 3 poäng av 5. Men Laila var strået vassare här. 4 av 5.
1: Stort grattis till Laila. 400 kronor från Triss som du får göra vad du vill med.
2: Jag lägger dem i
5: Gratulerar. Jag gratulerar.
1: Tack. Tyvärr, Filip, det blev inga pengar.
2: Det blev rätt in i betongväggen.
5: Nej, då, men det gör inget, det är lön imorgon ändå.
1: Ja, just det, det är lön imorgon, ja. Härligt. Ha en härlig torsdag nu.
5: Tack, detsamma till er.
1: Tack, hej då.
5: Tack, hej då.
1: Och så är det en pinne på morgonsogänget. Och imorgon, då har vi vår vän Markolio här. Då får han tävla. Imorgon händer också någonting annat stort. Förutom att min husgud, Lars Winnerbäck, släpper ny skiva. Så släpper också Taylor Swift ny musik.
2: Ja, just det.
1: Det här är en stor snackis.
3: Ja, 4 låtar verkar det som att det släpps imorgon.
1: Kul. Ja, vi ska komma i lite Taylor-stämning. Här är Cruel Summer på Rix FM.

0: Ja, ibland skäms man verkligen över att vara man. Det är väl sant som de säger, en del killar är jättestora bebisar.
1: Mansbebisar som man brukar säga.
0: Det sprids ett klipp just nu från en amerikansk tv-kanal. Mm. Det är under en pågående baseballmatch. Mm. Och så sitter det två sportkommentatorer. Ja. Och kamerorna sveper över läktaren, va?
1: Precis, och då kommer ju en kvinna som bär på ett barn i en babybjörn.
2: Ja, hon har en sån här sele på magen med en bebis i. Mm. Hon har en stor ryggsäck på ryggen. Och så bär hon också tre lådor med mat som hon har varit ute och köpt. Och så ska man äta, och så får hon tränga sig förbi alla.
0: Alltså som en packåsna verkligen.
2: Ja, verkligen. Ja. Och den hon möter då för att äta, det är hennes snubbe. Och det här plockar kommentatorerna upp.
1: Mitt under sändningen.
2: Ja, det matchen pågår.
0: Han sitter kvar på läktaren, hon har varit handlat.
1: Ja, och istället för att kommentera matchen så börjar de kommentera det här paret.
2: Ja, alltså bara lite kort.
1: Look at this. Well, if there's ever a true definition of a
0: multitasking mother, that is the De läxar upp honom i alla fall i direktsänd TV.
2: För det som händer är att mamman delar ut maten till pappan då, för det ser verkligen ut som att det är pappan till barnet. Och han sätter sig och börjar äta. Och hon sitter kvar med oöppnad mat i knät och sådär.
1: Ja, och han med ryggsäck och med barn.
2: Ja, det är inte som att han säger, åh, jag tar de där sakerna så du får sätta dig lite bekvämt.
1: Ja, och du också kan äta.
2: Ja, och kommentatorerna sågar ju.
0: Men verkligen uthängd i nationell TV.
1: Men det är inte mer än rätt. Nej. Alltså på riktigt, alltså, det kan vara ett hårt uppvaknande ibland, men alltså...
0: Men han var ju väldigt inne i baseballmatchen.
2: Ja, väldigt tydligt. Men jag är lite rädd för att det här är mannen som sen kommer och säger att skilsmässan, den kom från ingenstans.
1: Men det där är mannen som inte förstod varför kvinnan lämnar.
2: Varför hon är så jävla sur för? Och aldrig vill hon ligga.
0: Men ni vet väl inte, han kanske hade jobbat jättemycket tidigare under dagen och tagit hand om barnet.
2: Han hade kunnat tagit och avlastat henne så hon bara fick sett.
1: Men tyvärr är ju det där väldigt vanligt, Roger. Alltså att vanlig syn, menar jag, har sett på stan ofta där mamman går med både vagn och ungen så släpandes efter sig och mannen går och tittar telefonen bredvid. Och
0: man bara, vi lägger upp det här klippet på Rix Morgonzoos Insta-story så kan du gå in och kolla och göra en egen bedömning. Om en liten stund så tar vi fram den kinesiska almanackan. Jag tror vi behöver några goda råd för denna torsdag. Vi ska tävla också, vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna. Häng med oss. We'll be right back.

0: taltid och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av Norrland och i Svealand. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 6 grader i norr till 18 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: det är en härlig torsdagmorgon. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och imorgon, då har vi vår vän Markolio här.
1: Ja.
0: Då är det full fart mot helgen. Vi ska bjuda på några goda råd om en stund från den kinesiska almanackan.
1: Vad trevligt.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Här är vi tillbaka i studion igen. Vi kör det dagliga lilla uppropet. God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander, hej på dig.
2: God morgon.
0: Och även vår egen gräsänkling tänkte jag säga. Vår egen göteborgare Fabian är här.
3: God morgon på er. God morgon.
0: Som är gräsänkling just nu.
3: Hon sitter på flyget ner till Palma de Mallorca i detta nu.
0: Tjejweekend.
3: Tjejweekend, ja. Sangria, sol och bad och allt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är inget jobb eller sådär?
3: Nej.
0: Gud, ibland är även Hedda ledig.
3: Ja.
0: Och vad var hon hade gjort så? Hon hade ställt alla era blommor på ett och samma ställe.
3: Ja, alltså i köket där det är som mest ljusinsläpp, där hon då ställt alla blommor, för hon litar inte på att om de står där de brukar stå så kommer de leva när hon kommer hem. Hon tror inte på det.
0: Nej.
1: Men hon lever ju ihop med blommornas Jeffrey Dahmer, så ja. Det är inte så konstigt.
0: Lita aldrig på en man.
1: Nej.
3: Ja, jag gjorde ju det en gång när jag ville göra henne glad och jag skulle dammsuga hemma, och så såg jag att en av blommorna var lite dammig, så då dammsög jag ju bladet på blomman.
0: Det var väldigt dumt. Ja. Får jag bara visa, jag fick ett sms igår av Nyhetslotta. Ja. Det här var strax efter lunch. Och då står det så här: hej, nu har jag precis vaknat på Coop-parkeringen. Och då är det en bild på Lotta.
3: Va?
0: Då har hon ser väldigt nyvaken ut. Och det här är alltså taget i hennes bil på Coops parkering Värmdö. Och då, varför sov du i bilen?
1: Ja, men jag skulle tidseffektivisera lite. Det tar så lång tid om jag ska åka hem och sova och sen åka och fixa mina ärenden och sådär. Så då tänkte jag, brukar lika gärna sova på parkeringen. Och det gick alldeles utmärkt.
0: Är det några fler grejer man kan göra i bilen för att effektivisera?
1: Massor, jag älskar min
0: tvätta.
1: Bil.
0: Ja. Laga mat.
1: Ja. Preppa lite kallskuret.
0: Ja, och sen var det kör idag för dig.
1: Herregud, jag har ju en treåring där hemma med jordens värsta treårstrots. Alltså.
0: Nej, vad jobbigt.
1: Ja, men häromdagen då blev jag utskälld för att jag skurit äppelbitarna åt fel håll.
0: Ja, det ska man inte göra.
1: Ja, det är verkligen.
0: Min OCD skriker också ofta det.
1: Vad som nu är rätt och fel på ett äpple. Ja. Men sen igår, då var det också härdsmälta på att familjen skulle äta på tallrikar och att vi inte skulle äta direkt på bordet.
0: Oh. Jaha. Han ville äta direkt på bordet.
1: Ja, han tyckte jag skulle sleva upp en indisk gryta liksom, mitt på matbordet.
0: Hur gör man då? Låter man honom äta direkt från bordet?
1: Nej,
0: för jag tänker då märker han ju, oj, nej, det här var inte min bästa idé.
1: Ja, nej. Alltså hemma hos oss så säger vi, diskutera inte, för det vinner inte, utan det vi säger är så här: nu är det så här maten serveras. Du äter om du vill.
0: Men
1: så.
0: Vad heter den där pedagogiken som du är uppväxt med, Alexander?
4: Montessori.
0: Montessori, ni hade ju bara hällt upp det på bordet.
4: Ja, där får man ju upptäcka mycket själv.
0: Här, nu får ni slicka upp det här.
4: Ja, visst.
1: Okej, spännande.
0: Ja, men det märker man.
1: Ja, det märker man. Ja, det är lite hippie.
4: Ja.
0: Fri själ.
1: Ja.
4: Fri själ.
0: Själv så är jag i full färd med att planera Jonas födelsedag. Mm. Och det är ju liksom, ja, det har gått lite överstyr våra födelsedagsöverraskningar.
1: Tack.
0: Det kostar en halv förmögenhet numera.
1: Ja.
0: Och det har liksom trissats upp. Hela tiden.
1: Men han fyller väl inte jämnt i år?
0: Nej, jag vet. Nej, nästa år fyller han jämnt. Mm. Och då får jag väl ta ett rejält banklån.
4: Ja.
0: Men, så vi satt och bollade lite grann. Blir det en hotellweekend? Blir det ett smycke? Blir det en brakmiddag på stan?
4: Ja.
0: Och då sa Jonas, men kan vi inte göra som vi gjorde förra året? Det var ju så trevligt.
4: Aha.
0: Ja, vad gjorde vi förra året, fick jag tänka efter. Ja, just det, då åkte vi ner på Stureplan och så tog jag fram Amex-kortet. Och så fick Jonas shoppa en timme. Och sen gick vi och käka. Ja, det tyckte han var en trevlig födelsedag.
1: Ja,
0: Fabian.
3: Även kallad pekleken ju. Det är väldigt kul.
0: Pekleken?
3: Ja, du pekar bara. Och så kommer pappa med kortet.
0: Ja, han har ett eget faktiskt.
3: Jaha.
0: Ja, man kan ju göra en kopia.
5: Ja. Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det är så där det kan kännas ibland. I'm on top of the world.
1: Tills man kraschlandar.
0: Imagine Dragons i Riksmorgon Zoo. Och nu känner jag att vi behöver några goda råd.
1: Ja.
0: Från den kinesiska almanackan. Idag ska du inte åka tunnelbana eller tåg.
1: Nej, men gud vad trevligt.
0: Dagen lämpar sig heller inte för brevskrivning.
1: Nähe.
0: Däremot, vad trevligt. Det är en lyckobringande dag för att gå på fest.
1: Trevligt.
0: Idag.
1: Ja.
0: Ska du det?
1: Nej, jag inte
0: ingen
1: idag.
0: Fest idag.
1: Nej, väl ingen fest idag.
0: Nej, nej.
1: Ska du det?
0: Jag kanske styr upp en fest. Jag är gräsänkling, så att det kanske blir lite partaj hemma.
1: Mm.
0: Man får ju passa på. Och alldeles strax så ska någon få chansen att vinna 10 000 kronor igen. Vi kör lite ordjakt alldeles strax. Och 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång också. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att det har ju varit mycket om att president Trump har portat flera medier från Vita huset. Men det här verkar inte gå vägen, för en domare stoppar nu Trumps medieförbud och journalister från CNN, Politico och MS Now ska återigen ges tillträde till Vita huset. Och det här beslutet beskrivs som ett stort bakslag för Trump.
0: Oj, vad arg han måste vara nu, Donald.
2: Ja, det är han.
0: Jag tror inte det är bra för män i den åldern att vara så arga.
2: Nej, men han har ju en del läkarbesök också.
0: Ja, han har ju det.
2: Ja, så är det. Sen till Australien, där är det en AI-modell av OpenAI som har lyckats hacka Australiens sjukförsäkringssystem av sig självt i somras.
1: Nu börjar det.
2: Det här uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Men det ska ha tagit 3 månader för OpenAI att erkänna det här intrånget.
0: Det där är läskigt, just att det tar 3 månader att erkänna också för AI.
1: Det är jävla lugnhals.
0: Ja.
2: Men vi ska avsluta här i Sverige med att TV4 nu ger sig in i kampen om tittarna inför jul, för TV4 startar nu en egen julkalender. Den kommer inte bli likadan som i SVT där det utspelar sig någon typ av drama, utan fyran ska istället göra en julkalender med 24 kändisar som då kommer samlas i en lagerlokal där kändisarna ska möta varandra i olika tävlingar, och det beskrivs som ett stort kaos.
1: Oj.
2: Formatet kommer från Norge där det har gjort succé.
0: Ja.
2: Vi får se hur det går.
0: Men det lät väldigt kommersiellt i alla fall.
2: Ja,
0: när en reklam-tv-kanal gör det, då blir det lek- och spelprogram med kändisar.
2: Ja,
0: just det. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Vi tävlar varje morgon. Klockan 6:30, då kör vi lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Och idag hade vi med oss en skolfröken. Caroline från Linköping, god morgon.
1: Hej.
0: Hej Caroline.
2: Hej Caroline. Vilken årskurs jobbar du i idag?
1: Årskurs 1.
0: Åh!
2: Gullisar, när de fortfarande brinner för undervisning.
1: När de tycker om fröken.
0: Förlåt?
1: Fortfarande. De tycker fortfarande om fröken.
0: Ja,
2: ja. Exakt.
0: Och just den fröken också som man hade i årskurs 1 är ju något speciellt.
2: Ja, hon ligger en varmt om hjärtat. Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu, Caroline.
1: Ja.
2: 10 frågor, 30 sekunder som vanligt. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav här som Roger ska få välja ut. Och kör du fast, då säger du ju pass.
0: Och idag får du bokstaven A. A som i askmoln. Det var länge sedan.
3: Det var länge sedan.
0: Man hörde talas om ett sånt. Ja. De kan ju ställa till det lite grann för flygtrafiken.
3: Ja.
0: Och då känner du dig redo, Caroline?
1: Ja, jag är
0: redo. Vi håller alla tummar. Alexander håller koll på poängen.
3: Ja.
0: Vi säger att 30 sekunder börjar nu.
2: Ett förnamn.
1: Anna.
2: En kroppsdel.
1: Arm.
2: En bokstav.
1: Ja.
2: En skådespelare. En världsdel.
1: Asien.
2: En sjukdom.
1: Allosopia.
2: En fisk.
1: Abborre.
2: En tv-program.
1: Aktuellt.
2: Ett yrke.
1: Ett
2: huvudstad.
1: Aten.
2: En skådespelare.
0: Det gick ju så bra där ett tag. Ja. Och Alexander, vad kom vi upp i?
3: Vi kom upp i 8 poäng.
0: Ja, det var väl inga konstigheter.
2: Nej, jag tror inte det.
0: Det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
2: Ja, det är så bra!
3: Ja.
0: Hälsa barnen från oss.
2: Ja,
1: det ska jag göra.
0: Lär dem hur man slår igång en radioapparat.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på torsdagen. Det här är Riksmorgonso som är i farten igen. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi senare den här timmen. Mm. Har vi några planer för den här soliga dagen, Laila?
1: Ja, det blir väl lite tvätta och städa och göra allt sådana där saker man tycker är tråkigt.
0: Det är en sån dag. Ja, jag har lite en liknande dag. Jag ska hem och möta upp en elektriker idag som ska fixa lite nya eluttag och så hemma.
1: Ja, det är för sig viktigt.
0: Sen upptäckte jag att vi har en lampa som hänger i taket som plötsligt slutade funka. Och då tog jag ner lampan och då visade det sig att sladden var helt bränd. Det där med el, det ska man,
1: det
0: man ska vara försiktig.
1: Då kan det vara någonting som har hänt.
0: Ja.
1: Det är inte bra.
0: Så det ska han titta på idag, elektrikern.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, vad bra.
0: Och vad gör du idag, Lotta?
2: Jag ska börja preppa. Min sambo har fått för sig att vi ska ut på årets sista båttur i helgen.
0: Åh, vad mysigt.
2: Ja, men att packa till två vuxna och två barn, det tar sin lilla tid. Jag ska börja idag.
1: Så du är packåsnan.
2: Ja, det är mitt jobb. Kanonkul.
0: Och vi drar igång 45 minuter musik nonstop, som sagt, om en liten stund. Häng med oss.

0: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Morgonradio för dig som redan är sent till jobbet. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonzoo.
2: På väg in i torsdagsförmiddagen, 3 månader kvar till julafton idag, vill jag gärna påminna om. Det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
2: 45 minuter musik nonstop drar vi igång om en stund. Och här är Alex Warren.

0: strax. Kan vi inte påminna om vår podd?
1: Jo, det tycker jag vi ska göra. Man ska ladda ner Riks Riks FM-appen, och där finns vi i poddformat.
0: Ja, det gör vi. Och vad bjuder vi på i vår podd idag?
2: Ja, men vi har ju lärt mataffärerna allt som man behöver veta om hur det ska se ut. Vi har möblerat om i mataffären.
1: Ja, det gjorde vi väldigt bra tycker jag.
0: Tänk om någon matvarubutik kommer att ta alla våra tips och utforma butiken så.
2: Gud vad roligt.
0: Vilket jävla kaos.
2: Ja, men det kan bli hur bra som helst också.
0: Ja, kan bli.
2: Ja. Nej, men vi har hittat på väldigt mycket roligt idag. Laila har också tagit med sig en ny förändring av Zlatan som också var väldigt
0: spännande. Ja, det var ett scoop.
1: Ja, just det.
0: Spännande information om Zlatan. Som sagt, det är bara att ladda ner Riksa 5-appen. Där hittar du hela programmet. Här är Jay Smith och Ingrid.

0: Kygo och Khalid i Rix Morgonzoo, Save My Love. Vi är på väg in i torsdags förmiddagen. Vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund. Vi har ju en fantastisk tävling den här veckan som vi alltså kallar för När hade du för lite kläder?
1: Ja, just det.
0: Och det är väldigt många som delar med sig. Gå in på rixfm.se och skriv din historia där.
1: Ja.
0: Vi vill ju inte att någon ska frysa.
1: Nej, det vill vi inte. Och då hjälper vi till så man faktiskt kan få lite fina kläder för 10 000 kronor.
0: Friluftskläder är det till och med för 10 000 spänn. Och tidigare i morse så pratade vi med en tjej som alltså har haft sönder 5 par byxor på jobbet.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad hon jobbar med, men de spricker alltid på exakt samma ställe och så går hon runt och visar över en stund.
1: Jag kan ju säga att jag vill jättegärna ha den rumpan. Den måste vara on point, om vi säger så.
0: Kollegorna har i alla fall väldigt roligt åt det här. Det är klart att hon måste få lite nya kläder.
1: Såklart.
0: Som sagt, imorgon klockan 7, då kan det vara dig vi ringer upp. In och anmäl dig på rixfm.se. Ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop?
1: Ja.
0: Vi gör det alldeles strax. Bibi Rexa på ingång. Och det blir också lite Sara Larsson. Häng med oss!

0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi säger tack så mycket för den här torsdagmorgonen. Mm. Och jag vill bara än en gång utfärda en liten varning. Om det är så att du känner någon som bor på Jylland i Danmark.
1: Ja, framförallt, håll i hatten.
0: Framförallt om du känner någon som har hund på Jylland. Ja. Håll hunden kopplad eftersom det är tre stycken kängrusar som har rymt som hoppar omkring på Jylland nu.
1: Exakt, och vi har ju sett såna hemska videos där kängrun hoppar på hundarna och tar dem och springer iväg.
0: De är fruktansvärt elaka, kängrusar. Men tänk då, innan det blev klart, innan nyheten gick ut att det var tre kängrusar på rymmen. Ja. Tänk den där dansken som såg en kängru. Ja, det är jättekonstigt. Jag såg en kängru på väg till matvarubutiken.
2: Hur många stäcker öl har jag druckit?
0: Ingen kan ju ha trott på honom.
1: Nej,
0: eller
1: verkligen inte.
0: Men nu är det bekräftat. Det är alltså tre kängrus på riktigt.
1: Det stämmer. Mm.
0: Var rädda om er idag.
1: Ja.
0: Ha en fantastisk torsdag. Vi är tillbaka imorgon. Då är vår vän Markolio med oss här i studion. Här är Jennifer Lopez.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

nonstop. Hanna Färm med Lukta gott-låten, och vi ska direkt till Kalifornien med de coola rockkillarna i Temper City. Self-aware. Här är Rix FM på jobbet. Ola Lustig.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Pasta och pop står på menyn för Benjamin Ingrosso som är veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Cat's Eye Animal, ny musik på Rix FM.

0: Kom idag, hoppas du har det lika bra eller ännu bättre. Och det är bara 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Victor Excel och Molly Sandéns nya Tänk om.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

tävlar vi. Välkommen på 90212 om du vill tävla i Sveriges snabbaste frågesport och vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Ring till Ola Lustig nu. 90212, var inte blyg. Det är en enkel fråga också, men det går snabbt. Så du måste känna dig lite snabbt tänkt.

0: Smash into pieces.
1: Hollow
0: här på Rix FM.
1: Vi ska tävla alldeles strax i Tänk snabbt.
0: Hanna är med på telefonen, men först blir det Victor Lexell och Molly Sandén. Ny musik på Rix FM. Tänk om.

0: nu, det tänks snabbt. Tillsammans med Vianor gör vi den här tävlingen varje dag. Sveriges snabbaste frågesport. Hanna från Arlöv, hej! Är du från Trelleborg men nästan?
1: Ja, Anderslöv, Trelleborg.
0: Där håller du till. Vad har ni för väder?
1: Det är molnigt och det är sol.
0: Det är lite blandat. Är lite,
1: ja, kan bli både och.
0: Vi kör på att det blir sol efter lunch, tycker jag.
1: Hoppas, ja, det hoppas jag.
0: Och du ska få en snabb fråga nu. Blir det rätt svar vinner du 1000 spänn.
1: Ja.
0: Då undrar jag så här. Lön på kontot. Är det det idag?
1: För de flesta ja. Nej. Jo, nej.
0: Oj.
1: Nej.
0: Så hur långt... Jag funderar så här nu, hur ska jag göra? Ska vi komma fram till ett svar? Är det lön på kontot idag?
1: Nej.
0: Det tog lite för lång tid, men det är rätt. Det är ju lön imorgon, det är 24 idag. Vilken resa du gjorde mentalt där. Det var kul att hänga med på. Du har rätt, du vinner 1000 kronor från Vianor. Då får du det i alla fall, och så kommer lönen imorgon.
1: Ja. Det får bli så.
0: Och så håller vi tummarna för sol efter lunch.
1: Japp, det gör vi.

0: Benjamin Ingrosso, han har ju veckans hitvarning också. Den kommer lite senare. Och det blir 45 minuter musik nonstop om ett par minuter med Sara Larsson, Robin, A-Teens och Olivia Rodrigo. Och så ska vi tävla i lunchklockan.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

nu då. Kasta er på telefonerna. Lås upp den med ditt face. Jag plingar. Sverige ringer 90-212. Det är lunchklockan såklart. Här är Robin. Klassiker så länge. Ring 90-212 nu. Försök att bli samtal nummer 12. Lycka till.

0: När det plingar, då ringer man 90212. Varje dag vid den här tiden gör vi lunchklockan tillsammans med Circle K. Och jag tror att vi har Kim på tolvan.
1: Yes, det var bra.
0: Vi gratulerar till en hel veckas luncher.
1: Mycket schysst, tack. Tack.
0: Är du hungrig?
1: Mycket.
0: Jag med. Brukar du köra Circle K?
1: Ja, det händer faktiskt ibland när jag har vägarna förbi.
0: Har du någon favorit?
1: Nej, de ändrar ju hela tiden. Så det får nog bli liksom vad de har för trevligt.
0: Jo, men de är bra på att uppdatera faktiskt. Jag gillar den här kebabrullen. Den är lite underskattad. Den kan jag rekommendera.
1: Ja, den ska jag testa. Absolut.
0: Toppen, Kim. Och vilken är din närmsta Circle K?
1: Vad kan det vara? Jag är i Tyresö nu.
0: Men när du åker in, jag bor ju i Gamla Enskede, och när du kommer Tyresövägen in där, då ligger du igen vid McDonalds där.
1: Just det, det gör det ju.
0: Kan det heta Sköndal?
1: Det kan det heta, eller det heter det rättare sagt, helt rätt.
0: Och då har vi samma hem, då är hemmamacken, då ses vi där.
1: Jajamän, självklart.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

fredag och helgen och klarblå himmel faktiskt utanför studiofönstret här på Södermalm i Stockholm där jag sitter. Hoppas du har det lika bra där du är och tack för att du lyssnar på Rix FM idag.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Moore. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Ny popmusik med Benjamin Ingrosso. Det är veckans hitvarning, den kommer efter lunch. Och det här är Rymdpojken. Succé på Riks FN festival i sommar. För den här låten, Den bästa tiden väntar på dig. Han är fantastisk.

Klassiker med Green Day, bra luftgitarrs låt, god förmiddag. Hela Sverige från Rix FM-studion. Nu ska det bli ny musik från Kalifornien. YouTubern som blev rockstjärna och trolig rösttalaren och bra låtskrivare. Det här är Emerald Eyes med Alex Warren.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och fredag i Riksmorgon så betyder att vår vän Marjolio är med oss. Och så får vi besök av en riktigt tungviktare i filmvärlden, Kjell Bergqvist. Hälsar på, äntligen. Och så kickstartar vi helgen. Vi ska spela fredagslåten. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

land och vatten. Vad betyder Medina på arabiska? Det betyder stad. Har vi lärt oss något nytt? Det är bra att lära sig en bra grej om dagen, i alla fall minst. Man lägger ribban där. Då har man ändå, ja men då har man lärt sig något. Varsågod.

0: Boom! Bara sådär. Så är vi halvvägs klara med toppen torsdagen, veckans näst bästa arbetsdag. Vi är framme vid lunchen och den fyller vi med bäst musik just nu här på Rix FM. Om ett par minuter, Ray, Smith & Tell, Sanna Nilsen och Sara Larsson.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Love it! Kommer efter lunch, veckans hitvarning. Han är äntligen tillbaka med ny musik. Konsertaktuella, Benjamin Ingrosso. Och det här är Sanna Nilsen på Rix FM.

0: världens mästerverk. Sara Larsson, Midnight Sun, här på Rix FM mitt i lunchen. Vilken world domination hon håller på med just nu, alltså. Det är faktiskt otroligt. Och alldeles strax här hos oss, riktig klassiker med Veronica Maggio och Dotter och Imagine Dragons.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: 24 september. Ja, du vet vad det betyder. Det är 3 månader till julafton. Det kunde Roger Nordin inte låta bli att fira i morse.
1: Ska se, jag kommer i lite stämning. It's the most wonderful time of the year. Jag har ju årets första julklappar med mig.
2: Har du kollat det här med chefen?
1: Nej. Har Gert Fylking lärt mig att man inte ska göra?
3: Det är bra att läsa.
2: Ja.
1: Så ni ska få varsitt magasin av mig.
4: Men du har julpapper ändå.
1: Jag har slagit in
2: du har
1: det.
2: Alltså slagit in det i julpapper också.
1: Då börjar vi med dig Laila, varsågod.
2: Jaha.
1: Och så får du läsa på där, vad står det?
2: God jul Laila, önskar Roger. Mm. Ja, det var det.
1: Varsågod och öppna.
2: Ja, det här känns otroligt konstigt.
1: Får du läsa?
2: Det här känns otroligt konstigt.
1: Vad kan det vara?
2: Ja, det undrar jag också.
5: Gud, vad spännande.
2: Vad står det här? Allers. Jaha.
1: Ja, men jag tänker du börjar ju närma dig den åldern.
2: Nej, men håll klappen.
1: Och det, dessutom är det skaldjursextra, ser du?
2: Ja, baka glutenfritt bröd i långpanna, ja. Och hur du stickar en söt barnkofta.
4: Men du, får jag låna den där tidningen av dig?
2: Ja, det känns mer som att den ska till Lotta.
6: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: torsdagen går fortare med bäst musik just nu på jobbet. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter med Marcus och Martinus, Felicia och Fanny Avon. Och så ska vi tävla i drömresan.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

perfekt poplåt den här, Tanja Bonn. Tiden läker alla sår. Det här är Rix FM. Toppen torsdag med Uggla Lustig och vi ska tävla nu i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport. Om resor, ring 9212 nu om du vill vara med och tävla.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och fredag i Rix Morgon så betyder att vår vän Marjolio är med oss. Och så får vi besöka en riktigt tungviktare i filmvärlden, Kjell Bergqvist. Hälsar på, äntligen. Och så kickstartar vi helgen. Vi ska spela fredagslåten. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Westlife klassiker. Älskar dem. Boyband.
1: Underbart.
0: Och nu ska vi tävla i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
2: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu från Pite, Emilia, hej!
3: Hej!
0: Barn i bilen också?
3: Jajamän!
0: Ska de vara med och tävla eller har de inte riktigt åldern inne?
3: Nej, hon är 1 år så det blir lite svårt.
0: Ja, lite tidigt kanske. Men då kör vi, du får svara på frågorna. Vi ska till Paris!
3: Ja.
0: Drömresa för dig, men du har inte varit där än.
3: Nej.
0: Då börjar vi med första frågan. Charles de Gaulle, vad är det för något?
3: Ja, kan det vara typ flygplatsen kanske?
0: Det är korrekt!
3: Ja.
0: Bra chansning. Flygplatsen heter Charles de Gaulle, döpt efter premiärminister, tror jag. Och fråga nummer 2, hur högt är Eiffeltornet? 224, 324 eller 424 meter?
3: Okej, det är 324 tror jag, ganska säkert.
0: Det är ju rätt! Bra! Jättebra. Nu har du 2 rätt här. Och sista frågan lyder så här, en labiss. Så hälsar fransmännen på varandra. Vad är det för någonting, en labiss?
3: Så hälsar de på varandra, så ja. Att man pussar på kinden.
0: Så är det. En liten kindpuss. Sån här som Gert Wingård envisas med. Till allas obekväma förtret. Jättebra, Emily. Det här blir vi full på att du vinner 1000 spänn från TUI.
3: Snyggt, tack snälla.
0: Jättebra jobbat, Astrid också bra jobbat. Och så får ni ha en fin torsdag nu.
3: Ja, tusen tack.

Full pot från Peter i drömresan. Snyggt jobbat. Vi kör imorgon igen, men då är det fredag och dubbelprispott. Och om ett par minuter här på Rix FM, Sara Larsson, Lush Life och Liamos nya. Men först, Kygo.

0: Certified banger.
1: Riktigt bra. Sara Larsson mitt i 45 minuter musik nonstop. Och här har du Liamos nya Caught in the Game. Det här är Rix FM. Toppen torsdag med Ola Lustig.

0: musik just nu på jobbet. Jag har en hel radda med bangers till dig här. Om ett par minuter på Riksa 5. December 10, Us Against the World, Pink, Huntrex, BB Rexha och Taylor Swift.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vår sociala medier-kille Fabian, han levererade ännu en spännande fundering.
2: Det här handlar om personen som uppfann alfabetet. Hur kan det komma sig att man sitter och kommer på alla bokstäver? Och när man kommer till V, då känner man, ja, vi kör W. Alltså så här, vi kör samma igen fast dubbelt. Ja, men det är så jävla slappt så att det inte är klokt. Och i så fall, jag vill se upp en bild här nu på ett litet M. Borde inte det här vara ett dubbel N i så fall? Med samma logik.
1: En dubbel N. Ja, och imorgon så ska vi analysera Å, Ä, Ö. Och vi är tillbaka imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Riks FM.

supporta din favoritartist och låt genom att rösta på Rix Top 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista, det gör du på rixfm.se. Och lyssna ikväll klockan 18 kör Svängberg igång Sveriges dagliga topplista på Rix FM.

pasta och pop. Det kan han, Benjamin Ingrosso, veckans hitvarning. Det kommer lite senare i eftermiddag. Och nu, ny musik med brittiska pojkbandet som vi hade med oss på Rix FM-festival i somras. December 10 med Us Against the World.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och fredag i Rix Morgon så betyder att vår vän Marjolio är med oss. Och så får vi besöka en riktigt tungviktare i filmvärlden, Kjell Bergqvist. Hälsar på, äntligen. Och så kickstartar vi helgen. Vi ska spela fredagslåten. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: kommentar till relationen med Harry Styles ju, från Taylor Swift. Shake it off. Vi ska snart dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och så kommer Erik Myrlund och drar igång Rix FMs nya roliga eftermiddag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: överens. Han är the greatest.
1: Vår nya eftermiddagskille, Erik Myrlund. Riks FMs nya, roliga eftermiddag drar igång om ett par minuter. Och det är jag som är Ola Lustig. Tack för uppmärksamheten och ha en toppen torsdag. Mm.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
1: Hey, this is Ed Sheeran on

0: nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja men hej Sverige, jag hoppas att du har en underbar torsdag så här långt. 45 minuter musik nonstop, det fortsätter vi med här och nu. Jennifer Lopez tillsammans med David Guetta. Det här är Save.

0: De väcker Sverige i Riks morgonso.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se. We were good.

Miley Cyrus, eller bara Miley, som hon har valt att döpa om sig till, tagit bort efternamnet. Apropå namn, idag är det ju som så att vi har namnsdagsbarn. Det har man ju alltid. Gerhard och Gert har namnsdag. Det är två namn som omedelbart ger känslan av att någon vet exakt hur en vedpanna fungerar. Eller hur? Vi fortsätter 45 minuter musik någonstans.

acabar. Lite spanska så här, en tors eftermiddag. Inte dumt, Enrique Iglesias, när vi är mitt inne i 45 minuter musik nonstop. Veckans hitvarning är dock på engelska. Här är Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

Ja, idag är första dagen av bokmässan i Göteborg. Jag tänkte faktiskt be någon lite senare i programmet att ringa upp mig och faktiskt försöka övertyga mig om att det är kul att gå på bokmässa. Jag är inte helt såld på idén faktiskt. Det här är Rix FM. 5 days on the

Ja, den började bra, Waste My Time, och sedan har den bara vuxit för varje gång jag hör den. Och samma sak med den här låten. Pratar om Klara Hammarströms Gravity. Här kommer den på Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Rix FM, Erik Myhrvold, jag får sällskap nu av Elin Tedengren som ska hinta lite grann om vad det ska handla om i Myhrvolds nöjesminut alldeles strax.
1: Ja, men värsta Hollywood-skådisen har ju setts i Stockholm. Och sen har vi namnhumor från Hollywood också, som vi måste prata om.
0: Namnhumor?
1: Ja, brist på bättre ord.
0: Ja, okay.
1: Folk som döper sina unga troliga saker.
0: Ja, okej. Okay, ja. Ja, alldeles strax.
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vår sociala medier-kille Fabian, han levererade ännu en spännande fundering.
3: Det här handlar om personen som uppfann alfabetet. Hur kan det komma sig att man sitter och kommer på alla bokstäver? Och när man kommer till V, då känner man, att vi kör dubbel V. Alltså så här, vi kör samma igen fast dubbelt. Ja, men det är så jävla slappt så att det inte är klokt.
2: Jaha.
3: Och i så fall, jag visar upp en bild här nu på ett litet M.
2: Ja.
3: Borde inte det här vara ett dubbel N i så fall? Med samma logik.
2: En dubbel N. Ja, och imorgon så ska vi analysera Å, Ä, Ö. Och vi är tillbaka. En dubbel N. Ja, och imorgon så ska vi analysera Å, Ä, Ö. Och vi är tillbaka imorgon igen i

0: Och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, du är varmt välkommen till denna eftermiddag och alldeles här ska du få bli fullt uppdaterad på vad det snackas om idag runt om i världen.

0: Lirans nöjesminut.
1: Presenteras av Risi Frutt i mellanmål.
2: Jajamensan, det här vi blir fullt uppdaterade om allt från nöjesvärlden. Elin Tedengren, vad har du på tapeten?
3: Hollywoodstjärnan Gwyneth Paltrow dök oväntat upp på en restaurang i centrala Stockholm igår kväll. Hon kom tillsammans med sin man Bradley Folchuk till den japanska gastropubben Miyakodori. Och enligt ögonvittnen anlände då paret i en sån här hemlig svart bil med tonade rutor. Och så slog de sig ner vid ett litet bord i ett hörn.
2: Och det här tycker vi är så häftigt.
3: Det är så spännande. Och restaurangens delägare och kock, han bekräftade att det här hände. Och aha, att de var så trevliga och beställde så mycket mat från menyn och sådär. Men vad hon gör i Stockholm, det är ett mysterium.
2: Ja, vi får hålla oss uppdaterade på det där.
3: Verkligen. Skådespelaren Taylor Lautner, mest känd då från Twilight-filmerna, han har blivit pappa för första gången tillsammans med sin fru, som också heter Taylor Lautner. De har delat en bild på dottern på Instagram. Och hon heter Taylor Lautner. Närmare bestämt så har de döpt henne till Lennon Taylor Lautner. Men herregud.
2: Ja. Det är ungefär som min pappa heter Erik och jag heter Erik.
3: Är det så?
2: Ja, och emellan han heter han Olof och jag heter Olof.
3: Det är sant.
2: Ja, det är lika dålig fantasi.
3: Verkligen.
2: I familjen.
3: Det är norrländarna och Taylor Lautner.
2: Jajamän. Du, tack så hemskt mycket.
3: Tack Erik.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och fredag i Rix Morgon så betyder att vår vän Marjolio är med oss. Och så får vi besöka en riktigt tungviktare i filmvärlden, Kjell Bergqvist. Hälsar på, äntligen. Och så kickstartar vi helgen, vi ska spela fredagslåten. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Förra året så var det 100 000 personer som åkte till Göteborg och gick och kollade på böcker. Bokmässan sätter ju igång idag. Jag tänkte, jag behöver lite hjälp, jag behöver lite övertygelse. Är det någon som är på väg dit eller kanske har varit på bokmässan? Kan ringa in nu på 9212 och berätta för mig, vad är det som är så speciellt med att gå och kolla på böcker? Ah, 9212 är telefonnumret.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: senaste nyheterna. Här är Jonas Berglöf.
1: Här är eftermiddagens rubriker. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar har för första gången uttalat sig om utredningen kring valfusk. Det är väldigt allvarliga anklagelser, säger hon, men menar också att misstankarna om valfusk rör relativt få röster. Det finns en ökad risk för att Ryssland kan genomföra ett begränsat angrepp mot ett NATO-land. Den här varningen kommer från dansk underrättelsetjänst. Och så avslutar vi med att skådespelerskan Gwyneth Paltrow är på besök i Stockholm. Hon har setts äta med sin man på en av stans krogar. Anledningen till besöket är okänt.

0: här och nu. Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, men varmt välkommen till denna eftermiddag. Det är torsdag, hörni, bara en dag kvar innan det äntligen är fredag. Det är ju dock någonting som händer nu, som det pratas mycket om. Förra året var det 98 000 människor som besökte bokmässan i Göteborg. Vi får se hur många platser det blir i år. Det finns ju en del att säga om det här. Jag har aldrig varit på bokmässan, men jag har varit inne och kollat lite nu för att se om jag blir lockad. 4000 programpunkter på 34 scener. 4000 programpunkter ska betas av nu under helgen på ett och samma plats. Alltså, 4000. Vid vilken programpunkt tappade bokmässan kontrollen? Var det 2700, 3200? Alltså, ingen människa har någonsin sagt, fan, 3800 programpunkter känns lite tunt. Va? Jag läste lite om programmet man kan ta del av om man hostar upp 1000-3000 kronor. Fredag, imorgon alltså, 20:02, då kan man gå på föreläsning om hur Sveriges offentliga förvaltning gått från bland annat Linjebyrån, Vitamin- och Husdjursbyrån till team, konsulter och samordningskanslier. Alltså, det är så torrt, så jag behöver en extra dos vätskeersättning, känner jag. Ja, men ha så kul ni som ska på bok.

eftermiddagen här på Rix FM. Rix FM Fresh, det är vår systerkanal. Den finns i appen och på dabben. Och där hittar man liksom ny musik. Om man vill ha en liten dos av ny musik. Tänkte bjuda på en sån här. Det här är Stella Lefty med Boston.

0: eftermiddagen. Riks FM, Erik Myhlund och jag. Klockan är 13 minuter över 3. Olja, mjölk, att tvätta håret varje dag, att sova på höger sida. Allt verkar tydligen vara ohälsosamt. Alltså allt. Mm. Jag tjatar som det, överallt. Men förutom att jobba 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan och kanske lite på helgen för att ha en viktig rapport som ska in, är någon som har skrivit på Teams, en mellanchef någonstans. Och det är tydligen fortfarande helt hälsosamt att få hålla på så. Att jobba så mycket. Ingen som klagar på det. Svara mejl mitt i natten och vara produktiv. Se till att skapa värde för aktieägarna är ju jätteviktigt. Det är ingen fara. Se till att klämma in 3 träningspass om dagen bara och äta antiinflammatorisk kost. Men jobba mycket hela tiden framförallt. Det är bra för hälsan. Är det så vi ska tolka dagens samhälle?
1: Ja, men inte sova på höger sida.
0: Inte sova på höger sida. Bra. Då får vi köra på det här då.

0: Alltså, elever kommer sent i Växjö fast att de inte vill det. Och trots att det finns klockor. Det här är jättemärkligt och jätteskrämmande. Vi ska föra om detta alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från en enstaka plusgrad i norr till 14 i söder. Imorgon mulet längst ner i söder och i de mellersta och norra delarna av Norrland övrigt lite sol.
2: Vi upp.

0: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Men vad är det som händer i Växjö? Va? Vi måste prata om Växjö här om en liten stund. Först ska vi få Kygo, Khalid och Griffin här.

0: Eftermiddagen på Rix FM. Vad är det som händer i Växjö? Jag läser om att man har lite problem där, eller elever har problem. Så här, enligt den nya lagen som tillträdde, jag vet inte när men i år, ska alla telefoner samlas in på morgonen och sedan lämnas tillbaka när eleverna går hem. Och på Teleborgs centrumskolan i Växjö så har det gjort att elever kommer för sent på grund av att de inte vet hur en analog klocka fungerar.
1: Okej.
0: Okay. Va? Vänta. Ja, är vi där nu? Är vi där nu alltså? Nu är de här klassiska klockorna, de ungdomarna idag vet inte ens hur de fungerar. Och därför kommer de sent till lektionerna. Så vad är det? Nu kör vi musik. Det här är bra. Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It. Där är det exakt.

Där eftermiddagen på Rix FM. Idag är det Gerard och Gert som har namnsdag. Det är så två namn. Man vet att Gerard och Gert, de vet hur en vedpanna fungerar. Nu ska vi få ny musik från Victor Leksell och Molly Sandén där.

0: eftermiddag här på Rix FM. Idag är det den 24 september och det betyder att det är 3 månader till julafton. Och Roger kunde inte hålla sig i morse hos Rix Morgonzoo.
1: Ska se, jag kommer i lite stämning. It's the most wonderful
0: time of the year. Jag har ju årets första julklappar med mig.
2: Har du kollat det här med chefen?
1: Nej.
3: Har Gert Fylking lärt mig att man inte ska göra?
1: Det är bra att läsa.
2: Ja. Så ni ska få
1: varsitt magasin av mig.
4: Men du har julpapper ändå.
1: Jag har slagit in
2: det. Du har alltså slagit in det i julpapper också.
1: Då börjar vi med dig Laila, varsågod.
2: Jaha.
1: Och så får du läsa på där, vad står det?
2: God jul Laila önskar Roger. Ja, det var det.
1: Varsågod och öppna.
2: Det här känns otroligt konstigt. Det här känns otroligt konstigt.
1: Vad kan det vara?
2: Ja, det undrar jag också.
5: Gud, vad spännande.
2: Vad står det här? Allers. Jaha.
1: Ja, men jag tänker du börjar ju närmare den åldern.
2: Nej, men håll klappen.
1: Och dessutom är det skaldjursextra, ser du?
2: Ja, baka glutenfritt bröd i långpanna, ja. Och hur du stickar en söt barnkofta.
4: Men du, får jag låna den där tidningen av dig?
2: Ja, det känns mer som att den här ska till Lott. Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

Alldeles strax är det äntligen dags för riksrubriken. Det ska handla om en man i Kristianstad som har tagit fyllan på till en helt ny nivå, kan jag säga. Du, varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Lite The Weeknd. Ja, du närmar sig ju nu.

0: De senaste nyheterna ska vi få av Jonas Berglöf.
1: Här är eftermiddagens rubriker. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar har för första gången uttalat sig om utredningen kring valfusk. Det är väldigt allvarliga anklagelser, säger hon, men menar också att misstankarna om valfusk rör relativt få röster. Det finns en ökad risk för att Ryssland kan genomföra ett begränsat angrepp mot ett NATO-land. Den här varningen kommer från dansk underrättelsetjänst. Och så avslutar vi med att skådespelerskan Gwyneth Paltrow är på besök i Stockholm. Hon har setts äta med sin man på en av stans krogar. Anledningen till besöket är

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, men varmt välkommen, och nu är äntligen dags för vad vi har valt att kalla för Rix-rubriken. Jag gillar de här udda lokalnyheterna. Mycket guld man hittar där. Susanne i Kristianstad vill att vi ska läsa en artikel ur Kristianstadbladet som skrivit om en man i Östra Göinge. Mm-hmm. Ja, då tar vi läsaren. En Östra Göingebo var på fest, somnade när han kom hem och tog nästa morgon mopeden till jobbet. Problemet, klockan var inte 06.00. Den var 18.00 samma kväll. Han hade ankrat och sen bara, oj jävlar, nu ska jag upp på jobbet. Ja, tur att det inte var någon som skadade sig. Nej, illa. Skicka in din du också in till vår Instagram. Rix FM heter vi där. Du kan skriva Rix-rubriken i början, så ser vi att det är till oss. Här kommer Train, Drive-by på Rix FM.

Idag började jag och min producent Andreas att gå igenom lite svenska ord som är komplicerade att översätta till engelska. Jag tänker att vi ska dra några sådana alldeles strax, men först ska vi få Hanna Färm. Det här är nära något så bra på Rix FM.

0: 14 minuter över 4 är klockan och 3 månader kvar till jul. Välkommen till eftermiddagen här på Riks FM. Erik Myhlen heter jag. Vi satt idag och så började vi prata lite språk och så gled vi in på att vissa svenska ord är väldigt märkliga, framförallt om man ska översätta dem rakt av för någon från England till exempel, eller någon som pratar engelska. Till exempel jordgubbe. Mm, underbart. Dirt old man. Oh, we give dirty old man to the kids every summer. Det låter så märkligt. Bärfis, insekten. Berry fart. Alltså det är supermärkligt. Men den här, väldigt svårt att förklara vad en cowcatcher är för någonting. Alltså hade jag läst cowcatcher, då hade jag tänkt på att ja, men nu är det någon som cowboy som håller på. Nej, det är en kofångare som vi har bak på bilen för att kunna ha släp. Nej, det är jag inte bara släp, men alltså ha ja.
1: Som skydd.
0: Ja, men som skydd.
1: Vad man har det till. Mm.
0: Smörgås, också verkligt. Buttergås. Jag kan ju tänka mig att det är väldigt många såna här underbara människor som kanske gick ut sexan och sen blev det ingen högstadie, som åker utomlands på vuxna dagar och säger att de vill ha, försöker översätta den. I would like to have a buttergås and some dirty old man. Thanks you.

0: Så 140 000 kronor kan man vinna av att sova. Vi ska få veta mer om det här alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från en enstaka plusgrad i norr till 14 i söder. Imorgon mulet längst ner i söder och i de mellersta och norra delarna av Norrland övrigt lite sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, du är varmt välkommen. Vi ska prata om att man kan få 140 000 kronor om man är duktig på att sova. Först ska vi hänga upp en liten diskokula. Alex Warren, här är Fever Dream. Få 140 000 kronor om man är duktig på att sova. Först ska vi hänga upp en liten diskokula. Alex Warren, här är Fever Dream.

Eftermiddagen på Rix FM. Hörrni, snart är vi mål. Det är snart fredag. Hörrni, jag tänkte bjuda på Kygo Cardi Faith. Det här är That's When You Know på Rix FM.

Eftermiddagen här på Rix FM. Erik Mylund heter jag. Jag vet, det var en som ringde alldeles nyss och sa så här: när ska du börja prata om hur man tjänar pengar medan man sover? Jag ska berätta om det alldeles strax. Men först så tänkte jag att vi måste få lite perspektiv i livet. Man får ju alltid höra: du är ju så paranoid. Ja, du har bara ångest. Det är aldrig någon som berömmer en. Typ alltså, oh wow, du har kommit på 23 anledningar till varför det här kommer att gå åt helvete. Vad kreativ du är, Erik. Ingen som säger så. Tycker det är imponerande av mig själv ändå. Och du som lyssnar, jag vet att det finns fler utav oss där ute. Olivia Rodrigo nu, det här är Drop Dead på Rix FM.

eftermiddagen här på Rix FM. Ja, i Japan så ska det ju hållas en sömntävling om några veckor. Man ska somna fort som tusan och sova djupt under 90 minuter. Och vinnaren kammar hem 140 000 kronor i vinstpengar. Och de kommer ju övervaka detta, alltså hur snabbt man faller ner i djupsömn. Och även kommer de slänga in domarna liksom lite störningsljud. Vad det kan vara för någonting. Men någonting kommer... Det här skulle jag skicka min sambo på. Hon somnar ju och sover. Alltså oavsett vart vi är. Jag är ju ingen supernappare. Men jag har ändå lyckats somna en gång. Det tror inte jag har berättat i radio. Men jag har lyckats somna en gång under en live... Alltså en tv-sändning. Det var länge sedan. Jag ledde ett nattprogram på TV4. Det var så här, folk skulle ringa in och gissa på ord, om ni minns. Ett sånt, och då hade man hållit på från klockan 1 på natten. Man hade 10 minuters break innan klockan 2. Sen körde man alltså från 2 till 5 live. Bara jag i rutan som bara babblade på. Och den här speciella natten då, eller tidiga morgonen, då hade jag liksom, jag hade inte lyckats sova. Så jag hade varit vaken i 36 timmar eller 48 timmar. Så jag somnade där i slutminuten och min producent skrek i mitt öra: Erik! Du kan inte sova! Och då tänkte jag så här: har du somnat vid något annorlunda tillfälle? Somnar du på en konsert? Eller med ansiktet i yoghurten? På jobbet? Vilket är det konstigaste stället som du som lyssnar har somnat på? Ring in på 90212. 90212, ring in nu. Nu ska vi bjuda på historia här. Och medan du ringer får du Beyoncé, där är Halo på Rix FM.

0: Har du somnat på något konstigt tillfälle? På bröllopsnatten? På jobbet? På något annat märkligt ställe? Det är där vi ska prata om. Ring in på 90212.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vår sociala medier-kille Fabian, han levererade ännu en spännande fundering.
2: Det här handlar om personen som uppfann alfabetet. Hur kan det komma sig att man sitter och kommer på alla bokstäver? Och när man kommer till V, då känner man, vi kör dubbel V. Alltså så här, vi kör samma igen fast dubbelt. Ja, men det är så jävla slappt så att det inte är klokt. Och i så fall, jag vill se upp en bild här nu på ett litet M. Borde inte det här vara ett dubbel N i så fall? Med samma logik.
1: En dubbel N. Ja, och imorgon så ska vi analysera Å, Ä, Ö. Och vi är tillbaka imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här har vi Jonas Berglöf.
1: Där i eftermiddagens rubriker. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar har för första gången uttalat sig om utredningen kring valfusk. Hon säger bland annat att det är väldigt allvarliga anklagelser, men menar också att misstankarna om valfusk rör relativt få röster. En 31-årig man i Danmark åtalas nu efter dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig. Dödsmisshandeln ägde rum i somras i samband med ett VM-evenemang i Köpenhamn. Och skådespelerskan Gwyneth Paltrow är på besök i Stockholm. Hon har sett sig äta med sin man på en av stans innekrogar. Anledningen till besöket i huvudstaden är ännu okänt.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: of you.
1: Ingo Drivmedel presenterar
2: På väg hem med Erik Myrlund.
3: Jag vill få prata om när man har somnat vid ett märkligt tillfälle. Vi har Anthony med oss. När gjorde du detta?
4: Somnade efter att jag hade kommit hem från skolan och vaknade upp ungefär 4 timmar senare av att vi hade haft inbrott i huset medan jag sov.
3: Nej.
4: Så den var, vaknade upp till att mamma stod och skrek på mig istället.
3: Vad har varit ditt fel? Att du hade fått haft inbrott eller vad
4: hände? Nej, men hon kände lite att det var, du har lyckats sova igenom det. Ja.
3: Men hade de liksom stökat till eller såg man liksom, kunde man liksom ana att de hade smygit runt omkring dig?
4: Inte smygit direkt, utan när jag kom hem där så gick jag upp i köket, fixade något att käka. Och då såg allting perfekt ut som det brukade göra.
3: Ja.
4: Sen när jag vaknade upp nästa gång, då var huset i princip upp och ner och de hade kommit in genom att krossa rutan.
3: Nej.
4: Bredvid mitt sovrum.
3: Men skojar, och du sov igenom det här?
4: Och jag sov igenom det där.
3: Nej, herregud. Anthony, tack så mycket för att du ringde in och delade med dig av den
4: tack
3: här historien.
4: Själva.
3: Ha det bra nu.
4: Hej.
3: Hej. Har du också somnat vid något annorlunda tillfälle? Ring in på 90 212. Det här är Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om märkliga ställen man har sovit på. Vi har Selina med oss. Vart lyckades du somna?
3: Jag somnade på en kyrkogård.
2: Oj.
3: Jag sommarjobbade där och det var väldigt tidiga morgnar, så jag var väldigt trött, så jag la mig på gräset. Det låg ingen annan där, så att säga.
2: Nej. Vilken tur. Nej. Men det var inte så här en förgrävd grav eller sånt där?
3: Nej.
2: Det hade man ju aldrig vågat kliva ner i.
3: Nej.
2: Var det någon som väckte dig, eller var det liksom att du vaknade till?
3: Ja, det var ju kollegorna som petade på mig med liksom en kvast. Hörde.
2: Ja. Fick du något erbjudande av jobb därifrån sen?
3: Nej.
2: Det fattar jag.

0: Det är mycket tjat om vilket parti som har fått flest mandat och näst flest och sjätte flest och så vidare. Jag har rotat bland dem som inte ens kom in, alltså de som fick från 1 till 20 röster totalt. Och du ska föra om, ja, det finns en del märkliga partier där ute.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vår sociala medier-kille Fabian, han levererade ännu en spännande fundering.
2: Det här handlar om personen som uppfann alfabetet. Hur kan det komma sig att man sitter och kommer på alla bokstäver? Och när man kommer till V, då känner man att vi kör dubbel V. Alltså så här, vi kör samma igen fast dubbelt. Ja, men det är så jävla slappt så att det inte är klokt.
1: Jaha.
2: Och i så fall, jag vill se upp en bild här nu på ett litet M.
1: Ja.
2: Borde inte det här vara ett dubbel N i så fall? Med samma logik.
1: En dubbel N. Ja, och imorgon så ska vi analysera Å, Ä, Ö. Och vi är tillbaka imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från en enstaka plusgrad i norr till 14 i söder. Imorgon mulet längst ner i söder och i de mellersta och norra delarna av Norrland övrigt lite sol.
1: Vi underhåller Sverige.

Eftermiddagen här på Rix FM. Ja, jag har varit ner och rotat lite bland de partier som har fått lägst röster. Och nu pratar jag liksom inte om de som har tagits in i riksdagen, utan snarare de här som kanske fick 4 röster, 5 röster och så vidare. Till exempel Ekorrepartiet. Ja, fick 4 röster. Johannespartiet med extra älg fick 20 röster. Det är ändå inte dumt alltså. 20 röster. Ondkycklingpartiet gick inte lika bra för dem. Nej, 19 röster där. Och sen ett parti som jag själv kanske skulle ha känt att det här var något för mig. Party People fick bara 1 röst. Mm. Men den här låten går för dig. Du som röstade på Party People. För den här är väl härlig. Despacito, Louis Fonsi och Daddy Yankee. Tillsammans med Justin Bieber.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Från en bra låt till en annan bra låt. Här är Sanna Nilsson med What Love Is.

Eftermiddagen här på Rix FM. Gerhard och Gert, glöm inte bort det, de som har namnsdag idag. Och det är viktigt att man hyllar Gerhard och Gert, för heter man det, då har man väldigt bra koll på allt med att fixa till bilen eller värmepannan och så vidare. Det känns som att de som heter så, de har koll på sånt här, eller hur?

0: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och fredag i Riksmorgon så betyder att vår vän Marjolio är med oss. Och så får vi besök av en riktigt tungviktare i filmvärlden, Kjell Bergqvist. Hälsar på, äntligen. Och så kickstartar vi helgen. Vi ska spela fredagslåten. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Eftermiddagen på Rix FM tackar för sig. Jag är Erik Myhlund och min producent Andreas Karlsson. Vi ska gå ut från studion och in i studion kommer Johan Svängberg och han ska leverera Sveriges populäraste topplista Rix Top 6 klockan 6.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Rix FM.

0: Yay, det är torsdag kväll strax. Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Där är eftermiddagens rubriker. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar har för första gången uttalat sig om utredningen kring valfusk. Hon säger bland annat att det är väldigt allvarliga anklagelser, men menar också att misstankarna om valfusk rör relativt få röster. En 31-årig man i Danmark åtalas nu efter dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig. Dödsmisshandeln ägde rum i somras i samband med ett VM-evenemang i Köpenhamn. Och skådespelerskan Gwyneth Paltrow är på besök i Stockholm. Hon har sett sätta med sin man på en av stans innekrogar. Anledningen till besöket i huvudstaden är ännu okänt.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från en enstaka plusgrad i norr till 14 i söder. Imorgon mulet längst ner i söder och i de mellersta och norra delarna av Norrland övrigt lite sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Ja, men nu är det väl ändå helg. Vi tar ut en förskott hur som helst. Torsdag kväll, Svängberg i studion. Vi ska också ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och i vanlig ordning har jag med mig tre lite nyare låtar som du ska få rösta in så småningom. Men vi börjar med Ella Tiritello. Jag lovar!
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: är en text som jag gillar alltså. Lagom enkel för Johan Svängberg som hänger med dig hela vägen upp till nummer ett här.
1: Topp 6 klockan 6.
0: Från Leonis femte plats till torsdagens första bubblare som du gärna får rösta in till imorgon. För hon är verkligen tillbaka. Jag snackar om för detta Miley Cyrus. Numera vill hon bli kallad bara Miley. Med hela Sverige då. Best Pursuits heter låten. Som du kan rösta in via riksfm.se om du gillar. Record is on.

0: you don't.
1: Livet hörni. Alex Warren som nummer 4. Det här är Sveriges dagliga topplista. Johan Svängberg studion. På vår resa upp mot nummer 1 kommer vi också stöta på Liamo i en ny låt. Dessutom blir det nytt från, ja, ska vi säga Ariana Grande. Två bubblare på vägen om en stund alltså.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Vi har tagit ut helgen förskott här. Svängberg i studion på väg mot nummer ett och så Leamos nya Call in the Game att rösta in som bubblare efter Felicias tredje plats.
1: Nummer tre.

0: så är det fest direkt. Album Aktuella Felicia landar som nummer 3 här.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Så, även Liamo är tillbaka med nya låten Caught in the Game som bubblar denna torsdagskväll.

0: Caught in the game.
1: Yeah, I'm caught in this game.
0: Liam och bubblar på Rikstopp 6 klockan 6. Och gillar du låten, du bör rösta in den till imorgon via riksfm.se.
2: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Ja man, sväng med studion med torsdagens andra plats från Kygo. It was

0: nedladdad och klar.
1: Den där kärleken alltså. Rådnar nästan.
2: Rikstopp 6, klockan 6.
1: Svängberg i studion. Innan vi når nummer 1, här kommer en sista bubblare för dig att rösta in om du gillar den. Det vill säga, gå in på riksfn.se i så fall. Ariana Grande har ju tagit en turnépaus, men hennes musik lever ju såklart vidare. Hate That I Made You Love Me är sista bubblaren för ikväll.

0: Ariana Grandes tillbaka kaka. Hate That I Made You Love Me bubblar ikväll alltså. Och det är bara att rösta in till imorgon via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Ja, för ikväll har vi ett resultat. Kvar i toppen, fortfarande nummer ett, Shakira och Burna Boy. Die, die. Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Ja, vi hörde alltså Wham med Last Christmas. Fan, det är ju några månader. Det var Shakira och Burna Boy, Die Die, som etta. Svängberg är kvar i studion. Vi har tagit helgen i förskott, som du märker här. Du ska få 45 nya minuter musik nonstop igen om en stund. God jul!
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Hoppas du har en härlig torsdagskväll. Du ska få Jennifer Lopez och David Guetta. Det blir Temper City, Ed Sheeran och Lady Gaga om en stund.
1: Vi underhåller Sverige.

skrattar bäst som skrattar sist. Det är nära nu. Bara timmar bort. Löningen är i sikte. Vad är det första du ska bränna löningspengarna på? Är det någonting vettigt? Eller blir du ute och shoppa direkt? Man ska ju trots allt uppgradera den där höstgarderoben, va? Don't know.

0: 45 härliga minuter, musik nonstop, Rix FM står på. Johan Svängberg i studion denna torsdag 24 september, fyller år idag. Stort grattis till dig från mig i så fall. Ha den äran på bemärkelse.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, vi har ju alltid pågående kalas här, det är ju härligare så. Om du fyller den 24 september så delar du också födelsedag med tidigare fotbollsspelaren och VM94-hjälten Anders Limpar. Han blir 61 år idag. En som fyller 81 år är ju den svenska supergitarristen Janne Schaffer. Han är också

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: skulle det varit vi? Skulle det varit du?
1: Ja, det är inte lätt med relationer till en Molly Sandén på Rix FM mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Svängberg är här denna torsdag. Idag inleds också bokmässan, denna legendariska bokmässa i Göteborg. Läser du några böcker fortfarande? Alltså läser på sånt här? Papper. Alltså lyssna på böcker tycker inte jag riktigt. Jag tycker inte man kan säga att jag har läst en bok om jag har lyssnat på den. Eller tycker vi olika kanske?

Hallå Glow! 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg här. Ja, det finns ju olika saker som borde finnas i ett universum. Kanske en sol, kanske lite planeter, vatten verkar man ju behöva. Och så ska det alltid finnas ett boyband tydligen enligt boyband och talangjury specialisten Simon Cowell. Så han, det fanns inget boyband förra året, så han bara, då måste vi sätta ihop ett nytt. Det blev de här. Ett gäng grabbar under namnet December 10. Låten Us Against the World. Bäst musik just nu på Rix FM. Secretly

0: Vi dansar vidare. Så här timmarna innan löning till Leoni. Don't worry, om en stund det blir nytt från Taylor Swift. Och så veckans hitvarning när Benjamin Ingrosso är tillbaka med nya låtar.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vår sociala medier-kille Fabian, han levererade ännu en spännande fundering.
2: Det här handlar om personen som uppfann alfabetet. Hur kan det komma sig att man sitter och kommer på alla bokstäver? Och när man kommer till V, då känner man, vi kör W. Alltså så här, vi kör samma igen fast dubbelt. Ja, men det är så jävla slappt så att det inte är klokt. Och i så fall, jag visar upp en bild här nu på ett litet M. Borde inte det här vara dubbel N i så fall? Med samma logik.
1: En dubbel N. Ja, och imorgon så ska vi analysera Å, Ä, Ö.
3: Och vi är tillbaka imorgon igen i Riks Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Even if you're dumb. Johan Svängberg här på Rix FM. Dags för bäst musik just nu från superstjärnan Taylor Swift, vilket år hon har haft. Hon släppte sitt hypade senaste album The Life of a Showgirl, avslutade sin världsturné, den slog alla rekord och så vidare. Nu är det tydligen snart dags igen. Nu har Taylor Swift gått ut att nu på fredag, den 25, alltså imorgon, nu på fredag, imorgon släpper Taylor Swift en flångny singel som kommer heta Patient Zero. Under tiden får vi nöja oss med hennes Elizabeth Taylor här. Elizabeth.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Come on baby. Benjamin Ingrosso är tillbaka. Vi kör väl hela låten. Veckans hitvarning alltså, Waste My Time. För det här är Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och fredag i Rix Morgon så betyder att vår vän Marjolio är med oss. Och så får vi besöka en riktigt tungviktare i filmvärlden, Kjell Bergqvist. Hälsar på, äntligen. Och så kickstartar vi helgen. Vi ska spela fredagslåten. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Ja, vad hände med oss egentligen? Vi var ju så kära och sen... Tjafs! Det blir 45 minuter musik nonstop på Rix FM om en stund igen. A-Teens finns där, Sara Larsson och Shakira och Martin Garrix med Ed Sheeran.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det är ju Svängberg som kör. Hoppas de har en fin, fin torsdagskväll. 18 som en stund. Det blir Klara Hammarströms senaste och mera från Martin Garrix när vi kör 45 minuter musik nonstop.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop. Rix FM, Johan Svängberg här. Ja, de frågade faktiskt Per Gessle om lov tydligen om de fick göra om Roxettes genombrottslåt i USA där 1989. You got the look! Nu är det 18s alltså på Rix FM.

Burn Club, getting tipsy. 45 minuter musik nonstop. Det här är ju Rix FM. Svängberg studion, är du sugen på att glida ner i TV-soffan så är det ju krimtorsdag på TV3 idag. Som vanligt, Efterlyst har startat med Hasse Aro. Och så blir det krimdokumentär efter med Svenska fall på TV3, alltså krimtorsdag precis som vanligt. Och här klarar Hammarström med senaste Gravity på Rix FM.

Morgonshow morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonshow. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

Breakthrough the ceiling. Liam på Rix FM när vi kör 45 minuter musik nonstop. Johan Svängberg är här. Det är dags för, ska vi säga, omsusade, omdebatterade Ed Sheeran. Ja, vilket liv det har varit om han. Han såg ju så mycket fram, Ed Sheeran, mot sin USA-turné. Åka runt i Amerika med massa förband. Ett av förbanden, Macklemore, sa ju Free Palestine på scenen tydligen. Vilket fick konsertarrangören att balla ur, sparka förbandet. Då hoppade de andra förbanden av. Så nu står Ed Sheeran själv där på sin stackars scen då. Här med Martin Garrix dock, Repeat It. Och Rix FM. Stay.

Bäst musik just nu på Rix FM. Temper City. Veckans hitvarning.

0: Svängberg faller med Just Turn the Lights Off, Hanna Färm och New Kid om en stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och fredag i Rix Morgon så betyder att vår vän Marjolio är med oss. Och så får vi besöka av en riktigt tungviktare i filmvärlden, Kjell Bergqvist. Hälsar på, äntligen. Och så kickstartar vi helgen. Vi ska spela fredagslåten. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Stronger. Svängberg på Rix FM. Känner mig extra stark så timmarna innan man får lön igen. Som en dröm, ja. Det behövs verkligen efter semestertider och sådär. Vad är det första du ska köpa för lönen då? Är det någonting vettigt? Är du vuxen? Nej, inte jag heller. Jag ska bara unna mig. Gott att äta, alltså vad som helst. Bara gå förbi butiker och se. Kanske bara köpa någonting. Köper en bro i Paris.

0: Svängberg på Rix FM, strax fortsätter vi med Bebe Rexha och så ny låt från Victor Leksell och Molly Sandén.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

En senare torsdagskväll. Så här i slutet av sommaren, när Victor Leksell återigen lyfte luren och ringde Molly Sandén och sa, ska vi inte göra om det? Tänk om vi skulle göra en låt ihop. Blev det så här? Bäst musik just nu på Rix FM.

0: nästa låt. Pitbull och gänget Give Me Everything på Rix FM. Strax med Kygo, det blir Felicia och så är Teddy Swims tillbaka med en ny grej.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vår sociala medier-kille Fabian, han levererade ännu en spännande fundering.
2: Det här handlar om personen som uppfann alfabetet. Hur kan det komma sig att man sitter och kommer på alla bokstäver? Och när man kommer till V, då känner man, vi kör dubbel V. Alltså så här, vi kör samma igen fast dubbelt. Ja, men det är så jävla slappt så att det inte är klokt. Jaha. Och i så fall, jag vill se upp en bild här nu på ett litet M. Ja. Borde inte det här vara ett dubbel N i så fall? Med samma logik.
1: En dubbel N. Ja, och imorgon så ska vi analysera Å, Ä, Ö.
3: Och vi är tillbaka imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Allt jag har, det är det som krävs om man ska nå sina drömmar. Darren där på Rix FM. Bäst musik just nu från album Aktuella Felicia. Me Without You.

0: här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och fredag i Rix morgon så betyder att vår vän Marjolio är med oss. Och så får vi besöka en riktigt tungviktare i filmvärlden, Kjell Bergqvist. Hälsar på, äntligen. Och så kickstartar vi helgen, vi ska spela fredagslåten. Hörs imorgon i Rix morgon så.

0: musik just nu.
1: Alex Moore. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Här är Teddy Swims tillbaka. Mr. Know It All heter låten på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: ska få 45 minuter musik nonstop från Ella Tiritello, Marcus och Martinus, och så är Dotter tillbaka.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Vilken grej.
1: Nej, du kan inte hålla mig längre. Nu tar vi ut den där helgen i förskott, va?
2: Precis.
1: Där var det Weekend. Till tonerna av Leoni och Marcus och Martinus i Moonlight på Rix FM.

45 minuter musik nonstop. Så här dags brukar jag och Johan Svängberg rota lite i våran önskelåda. Du kan alltid tipsa om låtar via riksfm.se eller vår Instagram till exempel. Marianne bor i Ystad och var sugen på 1D, One Direction. Då kör vi dem då. Story of my life på riksfm.

0: De väcker Sverige i Riks morgonshow.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.
4: Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Fanny Avon. Tusen spänn, det var ju hon som sjöng den med Tjuvjakt också. Tiden läker alla sår. Fanny Avon ute med ett flångnytt album också. Dotter är även tillbaka på Rix FM här med Mr. Radio Beat.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vår sociala medier-kille Fabian, han levererade ännu en spännande fundering.
1: Det här handlar om personen som uppfann alfabetet. Hur kan det komma sig att man sitter och kommer på alla bokstäver? Och när man kommer till V, då känner man att vi kör dubbel V. Alltså så här, vi kör samma igen fast dubbelt. Ja, men det är så jävla slappt så att det inte är klokt. Jaha. Och i så fall, jag visar upp en bild här nu på ett litet M. Ja. Borde inte det här vara ett dubbel N i så fall? Med samma logik.
0: En dubbel N. Ja, och imorgon så ska vi analysera Å, Ä, Ö. Och vi är tillbaka imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Living Love, Rix FM, bäst musik just nu från Robin Bengtsson som är tillbaka. Låten heter More. Keep on chasing bigger dreams, bigger house with bigger screen. Låten heter More.

Svängbergstudion med nya låten från DJ'n Just. Det var ju hon som hade Turn the Lights Off hela sommaren. Först är Jay Smith och Ingrid.

45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ja, hela sommaren har vi ju lyssnat och dansat till låten Turn the Lights Off. Det är den här tjejen, DJ Just, som stod bakom den versionen. Nu är hon tillbaka igen, Just med Sam Harper på sång i Just a Little. Jag tror att du känner igen den här låten också. Den grundas ju någonstans i 80-talets ballad Piano in the Dark.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Temper City.
0: Veckans hitvarning.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och fredag i Rix Morgon så betyder att vår vän Marjolio är med oss. Och så får vi besöka en riktigt tungviktare i filmvärlden, Kjell Bergqvist. Hälsar på, äntligen. Och så kickstartar vi helgen. Vi ska spela fredagslåten. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Bröllopssäsongen är väl ändå lite över ändå. Man får i och för sig gifta sig året runt om man vill, men jag menar när det pikar väl i augusti. Känns som från Bruno Mars till Sverige aktuella Olivia Rodrigo. Det här är Drop Dead på Rix FM. Bäst musik just nu.

Morgonstund morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.